Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

me ovu noć, umro bi noćas svojim željama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6:31 na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 18. dan u mjesecu rujnu, mjerimo 16 celzivih tlažaka, 1014 hektopaskala, vlažnost zraka 80%. Započinje naš jutarnji program, dobro vam jutro.

Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša, ujutro unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 16 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: Što nam donosi internet portali? Sanacija dijela gospićog otpada trebala bi početi idući tjedan, a krana u Lici za sada nije kontaminirana. Po prvi put od osnivanja za zajednički stol sjeli su i članovi znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi. Inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna sastankom znanstvenog savjeta. A problem otpada u Gospiću stigao je do parlamenta u Strasburu. Na plenarnoj raspravi eurozastupnik Gordan Bosanac snažno je poručio Hrvatska neće biti smetlište Europske unije i pozvao komisiju na djelovanje. Uz to, kanadski premijer pozdravio je usku suradnju s Europom, a poznato je i sve više detalja o zabrani društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Iako je kroz dan pažnje europskih i svjetskih medija plijenila suradnja Europske unije i Kanade, u sjeni toga u parlamentu je održana i plenarna rasprava na kojoj se između ostalog raspravljalo o ilegalnom otpadu u Gospiću. Na zatvorenom dijelu sjednice vlade niz kadrovskih odluka. Malo sporta, hrvatski predstavnici u tajlandskom boksu vratili su se sa svjetskog prvenstva koje se održavalo na Kosovu s rekordnih 10 medalja. Juventus je pobjedom otvorio novu sezonu Europske lige. Talijanski velikan pred svojim je navijačima čak 5-0 svladao nizozemski NEK. NEK će biti jedan od Dinamovih suparnika u ligačkoj fazi Europske lige.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Apostol Pavao u poslanici Filipljanima.
1: A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu, raskošno prema svom bogatstvu. Bogu, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova. Amin. Nepoznati autor.
0: Pouzdaj se u Boga da će danas ispuniti sve tvoje potrebe. Ako tvoje potrebe sutra budu veće, i njegova će opskrba biti veća. William Culbertson.
1: Nastavi moliti i budi zahvalan da su Božji odgovori mudriji od tvojih molitvi.
0: Hudson Taylor.
1: Svi su Božji velikani, makar divovi, bili slabi ljudi, ali su mnogo postigli za Boga, jer su računali da je On s njima.
0: Nedostatak je pouzdanja u Boga korijen svega grijeha i svake slabosti. Pa kako ćemo taj nedostatak izbjeći ako ne po gledanju u njega i promatranju njegove vjernosti? Osoba koja se drži Božje vjernosti neće biti bezumno odvažna ni nesmotrena, već pripremna za svaku nezgodu.
1: Nikada ti neće manjkati sredstava da Božju zadaću učiniš na Božji način. Pouzdaj se u to.
0: Biblija, 9. i 71. psalam.
1: Ti si, o Gospode, ufanje moje. Gospode, uzdanje moje od mladosti. Na te se oslanjam od utrobe. Ti si moj zaštitnik od majčina krila. U te se svagda uzdam. Neka se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš oni što ljube tebe, o Gospode.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Pametno izvješće.
1: Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su mokri ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona, pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama, a kolone i zastoji su mogući na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ušparaj u Šparu uz S-Budget diskontne cijene. Svježi postni sir 500 grama, euro 69. Čajni kolutići 800 grama, 2 euro 59. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Sastao se znanstveni savjet, dvije metode uklanjanja otpada u Gospiću najpraktičnije. O situaciji u Gospiću raspravljalo se i u Europskom parlamentu. Započinje posljednje kolo HNL-a prije trotjedne reprezentativne pauze.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec. Dobro jutro. Analiza hrane s područja Gospića učinjena krajem kolovoza pokazala je da nema kontaminacije otpadom ilegalno odloženim na području bivšeg kompleksa PPK Velebit. Uz ove analizu su napravile i sanitarna i poljoprivredna inspekcija. Svi uzeti uzorci sukladni su u pogledu parametara PFAS i parametara teški metali, priopćio je državni inspektorat. Sastao se i znanstveni savjet te predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su dvije najpraktičnije, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
7: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
5: Ovome dodajmo da je izrečenim nezadovoljna inicijativa Gospić je naš dom, te poručuju da savjet nije dao odgovore na niz pitanja. A ova tema stigla je i do Europskog parlamenta. Gordan Bosanac iz redova Možemo i HDZ-ova Nikolina Brnjac.
8: Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocit u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska

0: Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
1: Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije, pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni.
2: Media servis. Vijesti.
3: 17. godinu zaredom Krapinsko-zagorska županija u Zagrebu organizira manifestaciju 100% Zagorsko, koja će Zagrepčanima i gostima Zagreba pružiti priliku da na jednom mjestu upoznaju bogatstvo zagorske poljoprivredne proizvodnje, tradicijskih obrta, domaćih proizvoda i turističke ponude.
4: Manifestacija 100% Zagorsko u Zagrebu održava se danas i sutra na Europskom trgu u ulici Augusta Cesarca i Staroj Vlaškoj, gdje će se predstaviti 38 izlagača s područja Krapinsko-zagorske županije, koji će kroz svoju raznovrsnu ponudu nastojati povezati zagorsku tradiciju i suvremenu proizvodnju s urbanom publikom, kaže župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar.
5: Mi se trudimo da jedanput godišnje kroz 100% Zagorsko prezentiramo prije svega našu turističku gastrojenu ponudu kroz naše toplice, hotele, OPG-ove, privatni smještaje, a nakon toga naravno i naše proizvode, što poljoprivredne, a što proizvode koje rade naši obrtnici.
4: Posjetitelji će moći kušati i kupiti visoko kvalitetna zagorska bučina ulja i proizvode od buče, med i pčelinje proizvode, vina, sireve, suhomesnate proizvode, mlince, zagorske štrukle, svježe voće i povrće, zimnicu, sokove i tradicijske drvene igračke koje se nalaze pod zaštitom UNESCO-a, a manifestacija je ujedno i prilika za upoznavanje s turističkom ponudom Krapinsko-zagorske županije.
5: Vjerujem da ćemo ponovno dašak Zagorja kroz okuse, mirise, kroz naše proizvode prezentirati Zagrepčankama i Zagrepčanima i njihovim gostima i vjerujem da će se ponovno onako stvoriti jedna sjajna atmosfera koja će vladati i danas i sutra u čitav dan na Europskom trgu.
4: Program manifestacije 100% Zagorsko u Zagrebu počinje danas u 8 i traje do 22 sata, dok sutra posjetitelji u zagorskoj ponudi u srcu Zagreba mogu uživati od 8 do 20 sati. Za Media servis Gordana Tepuš, Radio Kaj.
2: Sport.
6: U nastavku domaćeg prvenstva nogometaši Slaven Belupa u 8. kolu na gostovanju u Velikoj Gorici igraju protiv Rudeša. Domaći uoči trotjedne prvenstvene pauze žele prekinuti niz poraza, a gosti ponoviti dobru igru iz prošlog kola protiv Hajduka. Trener Slavena Silvio Čabraja.
7: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodovima nazad u Koprivnicu. Nažalost nismo u Splitu se vratili niti sa bodom. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone i da ćemo sve od sebe da se probamo vratiti nazad u Koprivnicu sa 3 boda.
6: Dvoboja na rasporedu u 20 sati. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti 3. Varaždin i 2. Osijek, dok od 20 sati na Travnjak izlaze 6. Istra i posljednja Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti 5. Rijeka i 1. Hajduk, te 4. Dinamo i 7. Lokomotiva. Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj s Njemačkom u Davis Cupu u Halleu. U nedjelju se prvo igraju parovi. Naši tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić snage bi trebali odmjeriti s domaćim Kravicom i Pucom. U oči meča Pavić je poručio.
8: Stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova. Nema nekog tu osjetnog favorita.
6: Izvlačenje parova na rasporedu je u 13 sati, a turnir počinje sutra s 2 pojedinačna meča. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stjelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena.
9: Krenuo sam ti kao napadač.
10: Normalno.
9: Onda u jednom trenutku bio nešto golman.
10: Jesi?
9: A da. A gle, na šta tražio sam se.
10: Da.
9: Znaš, ljudi, ali da sam imao samopouzdanje, imao sam. Mm-hmm. Znaš šta, jer sam se vidio na svakoj poziciji. Ali vjerujem da sam se vidio na svakoj poziciji. I nešto onda ušao vezni red i na kraju gospodin Željko Adžić, trener onda pionira koji me doveo u Dinamo, rekao mali, ti si ipak za obrambenog.
6: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Media servisa i Karijere u retrovizoru. Za Media servis Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa.
10: Viktor je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
11: PBZ Info.
12: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
13: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik 24, Šibenik 19, Slavonski Brod mjeri 16, Osijek 15, Gospić je na 17, Bjelovar 13, Sisak 12, dok je u Zagrebu i Daruvaru 11 stupnjeva, a u Varaždinu tek 9. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
11: Media servis. Najbrža istina.
14: Žuta za radost.
15: Plava za sigurnost.
14: Narančasta za postojanost.
16: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
14: Bijela za čistoću.
16: Crvena za ljubav.
14: Obojite dan bojama Radio Đakova.
17: Dobro vam jutro u 7 sati i 10 minuta. Čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 16 celzijevih, tlak zraka je 1015 hektopaskala, vlažnost zraka 80%. U nastavku hit dana.
18: Hit dana, Radio Đakova.
19: Drage slušateljice, dragi slušatelji Radija Đakovo, ja sam Filip Hozjak. I vi premijerno slušate moj novi singl pod nazivom Kao bez duše rođena.

0: Neonske minute. Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Kratko.
5: Jasno.
0: I izravno.
5: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko.
0: Jasno.
5: I izravno.
0: U emisiji Izravno.

Na današnji dan 18. rujna 1759. Francuska je svoje sjevernoameričke kolonije ustupila Britaniji i Španjolskoj. 1895. rođen Ivo Tijardović, skladatelj poznatih opereta Mala Flora Mi i Splitski akvarel. 1942. umro je arheolog i povjesničar umjetnosti Ćiro Truhelka.

0: Fabulo Zagreb!
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Narodna mudrost kaže, prije nego nešto upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditi. Jednostavna rečenica, ali dobra životna lekcija. Ne donosimo sud o ljudima, stvarima ili pojavama prije nego što ih zaista upoznamo, jer prvi dojam može zavarati, a ono što nam se na početku čini dobrim ili lošim, često tek s vremenom pokaže pravo lice. Zato, baš kao što narodna mudrost kaže, prije nego nešto upoznaš, nemoj hvaliti ni kuditi.
1: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova za danas su sazvali konferenciju za novinare na kojoj je tema sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine Puhački orkestar DVD-a Đakova nastupit će i Osječki Puhački orkestar, a nakon njih i Food Fighters i Slavonsko-brodski rokeri. Sutra je na programu Čoban i Ada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci, također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
2: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta Hrvatske katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. A susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovo snaženje, uključivanje u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu, koji traju od 16.

0: 15. do 22. rujna sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačane preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu, poput biciklista, mopedista, motociklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava. Represivne aktivnosti usmjerene su na sankcioniranje prometnih prekršaja koji mogu dovesti do teških prometnih nesreća, posebice vožnju pod utjecajem alkohola i droga, nepoštivanje prometnih znakova, nepoštivanje obveza vozača prema pješacima, najčešće prekršaje kretanja pješaka, kao i na prekršaje iz takozvane skupine 4 glavne ubojice u prometu, brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisnu uporabu mobitela za vrijeme vožnje.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, vjetar slab, najniža temperatura od 13 do 15, najviša između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 16 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Birgita Racić u 50. godini, sahrana je u 10 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminula je Kata Babić u 95. godini, sahrana je u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Obiteljima preminulih iskrena sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: te. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Nevenovci.
3: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
4: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Jesam.

0: putevima grada.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za organizaciju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se 19. i 20. rujna održati u Osijeku i Aljmašu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje sutra u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana društva Ivana Pavića. U subotu je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe vatrogasci u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Osim dostojnog obilježavanja stradanja člana društva i obljetnice oslobađanja vojnih objekata u gradu, cilj ove manifestacije i promocija dobrovoljnog vatrogastva i vraćanje društvenog života u prostore dobrovoljnih vatrogasnih društava, kako je to i bilo nekada, ističu u đakovačkom DVD-u. Evo sada servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-302-030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 18. rujna 1895. godine u Splitu je rođen Ivo Tijardović, jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja, ali i svestrani umjetnik, književnik, slikar, scenograf i kazališni redatelj. Tijardović je najveći trag ostavio u glazbenom kazalištu, a njegova su najpoznatija djela operete Mala Flora Mi, Splitski akvarel. Upravo je Mala Flora Mi, proizvedena 1926. godine, postala jedno od najpopularnijih djela hrvatske operetne literature. Splitski akvarel, proizveden je 1928. godine, donosi prepoznatljiv dalmatinski ugođaj, splitske motive i melodije koje su publici ostale posebno drage. Tijardović je bio snažno vezan u svoj rodni Split. U svojim je djelima često koristio motive dalmatinskog podneblja, splitskog života i mediteranskog mentaliteta, pa su njegove operete istodobno bile zabavne, glazbeno dopadljive i duboko povezane s gradom iz kojega je potekao. Osim skladateljskog rada, Tijardović je pisao dramske i književne tekstove, bavio se slikarstvom i kazalištem, te svojim djelovanjem ostavio značajan trag u hrvatskoj kulturi 20. stoljeća. Ivo Tijardović preminuo je 19. ožujka 1976. godine u Zagrebu, a njegova glazba i danas je dio hrvatske kulturne baštine.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: A mi smo polako stigli do jutrofona 813-249-822-271, brojuju se telefona jutrofona, predvoj 031-813-249-822-271, jutrofon je otvorio svoja eterska vrata, pa ukoliko danas imate slavljanicu ili slavljenika, nazovite. Danas, 18. rujna, imena slave Sonja, Irena, Arija, Ariadna i Josip. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, svom Filipu Vidakoviću čestita baka rođendan, je brat Ivano i mama i teta.
1: Evo, svi se pridružujemo najljepšim željama, sretan mu rođendan.
2: Hvala.
1: Ugodan dan vama, 813-249-822-271, ovo je jutrofon, dakle Sonja, Irena, Ariadna i Josip. Sonja ima ruskog podrijetla, odnosno ruski oblik imena Sofija, potječe od grčke riječi Sofija, što znači mudrost. Sonja je posebno raširena u slavonskim zemljama, a zanimljivo je da su Sofija, Sonja i Sofija zapravo različiti oblici istog imena. Ime Sofija posljednjih je godina ponovno vrlo popularno među novorođenim djevojčicama. Irena dolazi od grčke riječi, što znači mir, spokoj i vedrina. U grčkoj mitologiji Irena je bila božica mira, jedna od hora božanstva koja su predstavljala prirodni red. Zbog svojega značenja ime Irena često se povezuje upravo s miroljubivošću, skladom i smirenošću. Ariadna je ime grčkog podrijetla, poznata je još iz grčke mitologije. Ariadna je bila kći kretskog kralja Minosa i pomogla je junaku Tezeju da izađe iz labirinta, tako što mu je dala klupko konca, danas poznato kao Ariadnina nit. Upravo je taj izraz ostao u jeziku kao simbol rješenja koje nekoga vodi kroz složen ili težak problem. A Josip je pak ime hebrejskog podrijetla i dolazi od imena Josef, što sa značenjem neka Bog doda ili Bog će pridodati. Jedno je od najraširenijih muških imena u Hrvatskoj, ima dugu tradiciju. Danas se spominje i sveti Josip Kupertinski, Franjevac iz 17. stoljeća, poznat po svojoj pobožnosti i životu obilježenom brojnim legendama. Evo toliko za ovaj jutrofon, svim slavljenicima sve najbolje.
0: Jutrofon. Slušali ste hit dana Radio Đakova.
1: Nismo slušali, slušat ćemo Filipa Hozjaka.
3: Drage slušateljice, dragi slušatelji Radija Đakovo, ja sam Filip Hozjak i vi premijerno slušate moj novi singl pod nazivom Kao bez duše rođena.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova za danas su sazvali konferenciju za novinare, na kojoj je tema sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća. Konferencija upravo počinje. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine Puhački orkestar DVD-a Đakova nastupit će i Osječki Puhački orkestar, a nakon njih i Food Fighters i Slavonsko-brodski rockeri. Sutra je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasci, također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
2: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu petog nacionalnog susreta Hrvatskih katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelje, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljbašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu, koji traju od 16. do 22. rujna, sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačane preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu, poput biciklista, mopedista, motociklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava. Represivne aktivnosti usmjerene su na sankcioniranje

0: prometnih prekršaja koji mogu dovesti do teških prometnih nesreća, posebice vožnju pod utjecajem alkohola i droga, nepoštivanje prometnih znakova, nepoštivanje obveza vozača prema pješacima, najčešće prekršaje kretanja pješaka kao i na prekršaje iz takozvane skupine 4 glavne ubojice u prometu, brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisnu uporabu mobitela za vrijeme vožnje.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 23 i 27, trenutno u Đakovu 16 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodelovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Zon Politikon.
0: Dobrodošli u današnju emisiju. Sanacija dijela gospićkog otpada trebala bi početi idući tjedan, a hrana u Lici za sada nije kontaminara. Po prvi puta od osnivanja za zajednički stol sjeli su i članovi znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi. Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi u utorak. Zbog toga su prosvjed za subotu najavili građani Našica, nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno umiruje.
4: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
0: Postupak za sanaciju rasutog otpada, kojeg je oko 4500 tona, bliži se kraju.
4: Proces pregledavanja ponuda, ispisivanja zapisnika i donošenja odluke je na samom kraju. Taj postupak uzimanja uzoraka je pri kraju. Mi smo i najavili da će on trajati 15 dana i mi ćemo po planu ovih dana isto tako javno predstaviti plan sanacije.
0: Voda je ispravna za piće, ističe pak premijer Andrej Plenković, koji je iskoristio priliku da se na sjednici vlade osvrne na saborski aktualac.
5: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati.

0: Nove analize s područja Gospića pokazale su da hrana i voda su ispravni za piće, dok se jučer sastao znanstveni savjet po pitanju metoda sanacije tamošnjeg ilegalno odloženog otpada. Analiza hrane s područja Gospića učinjena krajem kolovoza pokazala je da nema kontaminacije otpadom ilegalno odloženim, otpadom ilegalno odloženim na području bivšeg kompleksa PPK Velebit. Sastao se znanstveni savjet te predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su 2 najpraktičnije, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
0: A ova tema stigla je do Europskog parlamenta. Gordan Bosanac iz redova Možemo i HDZ-ova Nikolina Brnjac.
2: Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
0: Riječi su Bosanca.
3: Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije, pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni.
0: Poručila je Brnjac, a dodajmo je da se očekuje da će plan sanacije cjelokupnog otpada u Gospiću biti predstavljen idući tjedan. A nakon što je sinoć održan sastanak znanstvenog savjeta po pitanju sanacije ilegalno odloženog otpada u Gospiću, istaknute su 2 metode koje su najpraktičnije, istaknuo izjavi za rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Laušić. Korak naprijed, znanstveni savjet 2 natrag na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom i nadležnim tijelima. Jasno je komunicirano da postoje 4 modela od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak smo imali prije 2 mjeseca. Što je novo? Znanstveni savjet onda zaključio čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima, zapitali su se iz inicijative.

0: Hrvatski sabor prvi tjedan jesenskog zasjedanja završit će bez glasovanja. Na dnevnom redu je rasprava o zakonu koji će potvrditi konvenciju između Hrvatske i američke strane o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. ali Amerika smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan dodatni dokument. Također, zastupnici će raspraviti pitanje davanja ovlasti vladi da uredbama uređuje pitanje tekuće gospodarske politike iz djelokruga sabora u razdoblju u kojem ta institucija redovito ne zasjeda, te u razdoblju kada je raspušten ili mu je istekao mandat. Na sjednici vlade bilo je riječi o sanaciji stadiona Poljud, nakon što je oštećen u nevremenu prošle godine, a vlada daje zemljište za gradnju Hajdukova nogometnog kampa. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je donošenje krajem ovog ili idućeg mjeseca zaključak o stanju konstrukcije stadiona Poljud i mogućnost njegove konstrukcije.
1: Taj zaključak smo napravili zajedno sa 5 institucija, 4 građevinska fakulteta, Građevinskim fakultetom u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera građevine, nakon čega ćemo, rekao sam, omogućiti poduzimanje radnji oko definiranja stadiona u Poljudu.
0: A u Dalmaciji će se graditi nogometni kamp Hajduka, najavio je premijer Andrej Plenković.
2: Posebna poruka za Split, za Dalmaciju, za Hajduk. Vlada donosi odluku o ustupanju zemljišta i prava građenja na lokaciji Stobreč za izgradnju kampa Hajduka u Stobreču.
0: Rok za realizaciju je 5 godina, istaknuo je ministar Bačić. I još jedna informacija za kraj današnje emisije. Od idućeg tjedna, prema neslužbenim informacijama, čeka nas veliko poskupljenje dizela. Toliko za današnju emisiju. Do sljedeće. Lijep vam pozdrav.
3: Zone Politikon.

0: Neonske minute.
1: Ženska inicijativa HNS-a Đakovo organizira put u Međugorje. Ženska inicijativa Đakovačke podružnice Hrvatske narodne stranke, liberalnih demokrata, HNS organizira zajednički put u Međugorje. Polazak iz Đakova je 25. rujna u ponoć, a povratak je predviđen 27. rujna u večernjim satima. Putovanje je organizirano autobusom, a smještaj je osiguran u hotelu u blizini crkve. Tijekom boravka u Međugorju planiran je posjet Brdu ukazanja, Križevcu i Etnoselu, uz vrijeme predviđeno za osobne pobožnosti i obilazak Međugorja. Broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije 091 762 6119.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Polpete od tune, brzo su jednostavno jelo koje ćete pripremiti od svega nekoliko sastojaka koje već vjerojatno imate kod kuće. Peku se u pečnici i izvana su zlatne i fino hrskave, dok iznutra ostaju mekane i sočne. Poslužite ih uz miješanu salatu, rižu ili omiljeno povrće i dobit ćete zasitan ručak. Evo potrebnih sastojaka. 2 srednja krumpira, oguljena i narezena na četvrtine, 30 g maslaca, 1,5 žlica majoneze, naribana korica, 1 limuna, 3 mlada luka, tanko narezana, 150 g tune iz konzerve, odsjeđene, krušne mrvice, 1 jaje, lagano razmučeno, 30 g glatkog brašna, sol, svježe mljeveni crni papar. Kako pripremamo polpete od tune? Pečnicu zagrijte na 200 stupnjeva, krumpir stavite u lonac, prelijte hladnom vodom i pustite da zavrije. Smanjite temperaturu i kuhajte na laganoj vatri 15 do 20 minuta, odnosno dok krumpir potpuno ne umekša. Odsjedite krumpir pa ga vratite u lonac, dodajte maslac, majonezu, naribanu limunovu koricu i narezani mladi luk. Posolite i obilno popaprite. Sve dobro zgnječite gnječilicom dok ne dobijete glatku smjesu. Umiješajte odsjeđenu tunu i kratko promiješajte. Ostavite smjesu sa strane da se malo ohladi. U 3 plitke posude pripremite brašno, razmučeno jaje i krušne mrvice. Smjesu podijelite na 6 jednakih dijelova i oblikujte polpete. Svaku polpetu najprije uvaljajte u brašno, zatim umočite u jaje i na kraju dobro obložite krušnim mrvicama. Polpete posložite na lim za pečenje i stavite u zagrijanu pečnicu. Pecite oko 15 minuta, odnosno dok krušne mrvice ne poprime lijepo zlatno smeđu boju. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
8: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo, SDP-a i nezavisne liste Ivana Mihalja traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Podsjetivši da je Vitika sanirana prije 15 godina te da je otvorena treća kazeta, Zoran Vinković je istaknuo da je ta deponija namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općina koji su osnivači univerzala. Vinković tvrdi da se na Vitiku osim iz područja Đakovštine otpad dovozi iz Šodolovaca i Đurđenovca, ali i iz drugih područja.
2: Iz Brodsko-posavske županije. Dakle, očigledno županica nema informaciju, očigledno su ovi ljepotani, da ih ne uvrijedim, ne nazovem nekim drugim imenom. Dakle, mimo znanja županije, od ove deponije napravili regionalnu deponiju, bez obzira što se priprema projekt regionalne deponije za područje Osječko-baranjske županije, ali i drugih županija. Dovodi se iz Vrpolja, Donjih Andrijevaca, Grčina, Oprisovaca, Velike Kopanice, Gundinaca. Iz Vukovarsko-srijemske županije, Vrbanja, Babina, Greda, Negoslavci i Privlaka. Dakle, to su podaci od prije 2-3 godine i u ovom trenutku, obzirom da kriju i dokumentaciju, ali istinu kao zmija noge, ja vjerujem da se na ovu deponiju, obzirom da građani čitavo vrijeme nazivaju, da se viđaju i tablice kamiona, varaždinske tablice, splitske, zagrebačke i tako dalje, da se na ovu deponiju dovozi ne samo komunalni otpad, nego i druge vrste otpada.
1: Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković.
2: Obzirom da je i treća ova kazeta praktično pri kraju, očigledno se radi o nečijem nalogu po političkoj vertikali da se ova deponija što prije završi, a ja naglašavam da je grad Đakovo jedan od rijetkih gradova koji je za vrijeme mog mandata osigurao dakle gospodarenje otpadom i osigurao ovu deponiju. Dakle, ono što ćemo tražiti na ovoj sjednici gradskog vijeća, to je popis svih važećih ugovora temeljem kojih se na odlagališta Vitika dovozi otpad iz drugih gradova i općina, komunalnih društava ili drugih pravnih osoba. Podaci o količinama otpada zaprimljenog na odlagalištu Vitika po pojedinom ugovornom partneru za posljednje 3 godine. Preslike svih važećih dozvola za gospodarenje otpadom, okolišnih dozvola i drugih akata temeljem koji se obavlja prihvat, obrada, skladištenje ili odlaganje otpada na lokaciji Vitika. Očitovanje o vrstama otpada za koje trgovačko društvo posjeduje važeće dozvole te podatak koje postupke gospodarenja otpadom društvo obavlja temeljem izdanih dozvola. Podatke o projektiranom, odobrenom i preostalom kapacitetu odlagališta Vitika.
1: Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić.
2: Ne želimo da se u Đakovu dogodi Gospić, a smatram da nismo daleko od te tužne činjenice, ali u

0: U svakom slučaju tražimo i nadzor, dakle inspekcijski nadzor, da se utvrdi što je u stvari zakopano i na staroj deponiji, ali isto tako i na ove tri nove kazete, s obzirom da postoje indicije da je tu zakopan i opasan otpad.
1: Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za tri županije, kazao je Ivica Mandić.
2: Koji su to razlozi, ekološki, ekonomski ili bilo koji drugi? Oni imaju pravo doneti tu odluku, ali onda neko obrazlože građanima. Također, isto molim da nadležni od gradonačelnika do trgovačkih društava isto obrazlože cijene koje su se povećale, koju svaki građanin osjeti svaki mjesec na svome računu. Opravdanja nije bilo jer i po revizijskom izvještaju za 2024. 25. godinu vidljivo je da trgovačko društvo Univerzal na bazi otkupljanja otpada kako komunalnog, plastike i drugoga bili su svi u debeloj zaradi. Nadalje, građane zanima kako može biti da neko ko dovodi na deponiju izvan ovoga prstena Đakovštine, ovih općina koji su osnivači Univerzala, da plaćaju jeftiniji odvoz otpada nego grad Đakovo. To građane zanima i to molimo da gradonačelnik i ekipa koja vodi grad građanima objasni.
1: Pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo se i u javno-zdravstveni i ekološki problem, upozorio je Josip Matkov.
2: Ovakva situacija nije dopustiva. To što dobivamo uvjerenja iz grada Đakova i od aktualne vlasti da je tamo sve u redu, da trebamo imati povjerenja u njih, ja mogu reći, mogu ja imati povjerenja, ali povjerenje je dobro, međutim kontrola je puno bolja. To što tamo postoji, takva slika na temelju koje se može zaključiti da tamo nema nekakvog komunalnog otpada, odnosno opasnog otpada, ne znači da se ispod ne događaju nekakvi kemijski procesi, jer da ovdje na našem području, koliko je meni poznato, nekakva ozbiljnja hidrogeološka ispitivanja nisu rađene. Mi ne znamo kako je stanje podzemnih voda, kako je stanje površinskih voda, što se tu sve događa. Dakle, ovakva sjednica je neophodna, ona ne samo da je bitna nama u politici, pa i njima u vladajućoj stranci. Bitno je i poslati poruku građanima, umiriti građane ako je tu sve dobro i ispravno, da jednostavno pošaljemo poruku da je sve dobro i ispravno. Ali ono što je smisao cijele priče, da se uvede jedna ozbiljna sustav kontrole koji će biti cijelo vrijeme prisutan i gdje će građani moći mirno spavati.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine Puhački orkestar DVD-a Đakovo nastupit će i Osječki Puhački orkestar, a nakon njih i Food Fighters i Slavonsko-brodski rokeri. Sutra je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasi također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
3: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca, dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci, dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a susret je u znaku obitelji koji imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovom snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Žakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu koji traju od 16. do 22. rujna sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačane preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu, poput biciklista, mopedista, motociklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava. Represivne aktivnosti usmjerene su na sankcioniranje prometnih prekršaja koji mogu dovesti do teških prometnih nesreća, posebice vožnju pod utjecajem alkohola i droga, nepoštivanje prometnih znakova, nepoštivanje obveza vozača prema pješacima, najčešće prekršaje kretanja pješaka, kao i na prekršaje iz takozvane skupine 4 glavne ubojice u prometu.
4: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz mjestimično povećano na oblaku, vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 27 celzijevih stupnjeva, trenutno u Đakovu 21 celzijev stupanj.
4: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
5: Na 100,2 i 87,6 MHz.
4: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Strossmayerove godine. Nedavno je u Osijeku obilježena 140. obljetnica organiziranog upravljanja vodnim gospodarstvom u Hrvatskoj, a tim povodom spominjalo se ime đakovačkog biskupa Josipa Jurija Strossmayera. Stoga ćemo u današnjoj emisiji pokušati nešto više doznati o tome, a sugovornici su nam dr. Dražen Kušen, vršitelj dužnosti ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku, i Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, voditelj poslovanja.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
2: A prije nego li doznamo nešto više o vezi biskupa Strossmayera i 140. obljetnice organiziranog upravljanja vodnim gospodarstvom, naš današnji sugovornik, dr. Dražen Kušen, podsjeća na pravno-političko-zemljopisni okvir današnje teme.
3: Mogli bismo reći da u povijesnom zaleđu današnjeg djelovanja Hrvatskih voda stoji 140 i puno više godina napornog rada hrvatskih vodara. Uglavnom je to nastojanje bilo suprotno današnjem s intencijom navodnjavanja. U prošlosti je taj dio Slavonije, u kojem govorimo kao o počecima organiziranog vodnog gospodarstva, bio predmet vodograđevnih zahvata s intencijom odvodnje. O kojem se području radi? Radi se o prostoru koji se prostire na području tadašnjih povijesnih dviju županija, tadašnje Virovitičke županije sa sjedištem u Osijeku i Srijemske županije sa sjedištem u Vukovaru. Te su županije bile u sastavu Kraljevina Hrvatske i Slavonije kao zemlje Ugarske krune Svetog Stjepana. I zato upravo možemo konstatirati da su počeci novovjekovnog upravljanja vodama u Osijeku i Slavoniji bili najprije oslonjeni na nekakve parcijalne zakonske odredbe sve do 1850. godine, potom na jedinstvene zakonske odredbe za cijelu monarhiju do 1867. godine, a od te godine na zakone koji su u dvojnom sustavu monarhije vrijedili upravo za Ugarsku. Organizirani sustavni rad upravljanja vodama na vlastitoj zakonskoj podlozi Kraljevina Hrvatske i Slavonije započinje tek 1891. stupanjem na snagu Zakona o vodnom pravu Kraljevina Hrvatske i Slavonije. Njime su za područje tih kraljevina, hrvatskih ovih sjevernih krajeva, po uzoru na najrazvijenije europske države, po prvi puta bila cjelovito uređena sva pitanja povezana s vodom, od pravnog statusa do održavanja vodnog sustava. Pored državnom politikom definiranog upravljanja vodama putem Kraljevskog ugarsko-riječko-inženjerskog ureda koji je bio u Osijeku, Osijek je bio i prvo središte na području Kraljevina Hrvatske i Slavonije u kojem je započelo organizirano zajedničko interesno nastojanje oko upravljanja vodama putem vodnih zadruga. Tu je 7. rujna 1876. godine osnovano društvo za regulaciju rijeke Vuke s biskupom Strossmayerom na čelu, koje se nakon spomenutog zakona o vodnom pravu 1891. organiziralo kao zadruga interesenata, zadruga za regulaciju rijeke Vuke. Zauzimanjem te zadruge, njezinih članova i vodstva, krajem 19. i početkom 20. stoljeća uvelike je popravljena kvaliteta življenja, stanovništva i mogućnosti poljoprivredne proizvodnje na veleposjedima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području sliva rijeke Vuke, možemo reći na većem dijelu Slavonije.
2: Kakva je, dakle, veza biskupa Strossmayera i 140. obljetnice Hrvatskih voda, pojašnjava naš sugovornik, dr. Dražen Kušen, vršitelj dužnosti ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku.
3: Biskup Strossmayer kao vlastelin đakovačkog biskupskog vlastelinstva je dakako imao veze sa svim onim stvarima s kojima je i vlastelinstvo bilo povezano. jer je bio suvremeni tada vrlo zauzeti vlastelin koji je znao upravljati tim vlastelinstvom onako kako je viđao da se upravlja vlastelinstvima i veleposjedima u evropskim državama kroz koje je putovao. U tom smislu treba shvatiti i njegovu ulogu u upravljanju, u počecima organiziranog upravljanja vodama koje ove godine 2016. 7. rujna je bilo obilježeno u Osijeku kao manifestacija proslave 140 godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Taj se datum uzima kao datum početaka organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj, premda je različitih zahvata na vodotocima i različitih zahvata na regulaciji voda na području Hrvatske bilo puno ranije, još od rimskih vremena kada su prokapanjem kanala isušivali močvare, pa kasnije kroz sva povijesna razdoblja do 19. stoljeća kada organiziranim upravljanjem poglavito rijeke Drave, prosjecanjem novih prokopa, žele zapravo regulirati brži tok rijeke, bolje isušivanje okolnih područja, manje izlijevanje rijeke na okolna područja, ali se ovaj datum uzima kao ključni datum zato što je toga datuma 7. rujna 1876. godine na osnivačkoj skupštini u Osijeku osnovano društvo za regulaciju rijeke Vuke. Kasnije je formirano kao zadruga za regulaciju rijeke Vuke, koja je unazad ovih 140 godina kroz različite oblike svoga ustroja zapravo uvijek posvećivala svoju punu pažnju na bolje upravljanje tim cijelim područjem sliva rijeke Vuke kako bi se močvare isušile, dobila nova plodna polja i postigli bolji rezultati u poljoprivredi.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: U organiziranom vodnom gospodarstvu biskup Strossmayer se pojavljuje kao osoba koja se pridružuje ostalim zauzetim vlastelinima na području Slavonije koji su htjeli poboljšati uvjete gospodarenja na svojim vlastelinstvima, pojašnjava dr. Kučen.
2: To su poglavito bili Čepinsko, Nuštarsko i Ernestinovačko vlastelinstvo koji su još 1871. godine dogovorili isušivanje Bare Palače i tog cijelog područja sliva rijeke Vuke. Različiti inženjeri koji su tijekom 19. stoljeća pokušavali sugerirati i na neki način analizirati na koji način bi se to moglo postići, bili su Tussaud, Nagy, Spanbauer, Knobloch, Kreutzer i oni su ponudili različita rješenja kojima se to područje može isušivati. Kada je vlada odobrila da se može pristupiti takvim radovima, da se može pristupiti osnivanju jednog organiziranog društva koje bi se time bavilo, onda se na toj osnivačkoj skupštini 1876. godine pojavljuju predstavnici sljedećih vlastelinstava: Valpovačkog, Čepinskog, Đakovačkog, Daljskog, Vukovarskog i Tenskog, pa posjednici iz Ernestinova i Vukovara i općina grada Osijeka, Bračevaca, Širokog Polja, Ernestinova, Dalja, Ivanovca i Antunovca. Svi su oni bili za osnivanje takvoga društva i za početak takvih radova. Međutim, postojale su i upravne općine koje jednostavno nisu željele u tome sudjelovati jer nisu nalazile vlastitih dovoljno sredstava i resursa da bi se mogli uključiti financijski i organizacijski u jedan takav veliki poduhvat. I na osnivačkoj skupštini su ipak prevladali oni koji su bili za osnivanje, to su oni koje sam prve nabrojio, i oni na osnivačkoj skupštini izabiru biskupa Strossmayera da bude predsjednik toga novoosnovanoga društva, premda sam Strossmayer nije bio na samoj skupštini.
1: Strossmayer se na toj dužnosti našao više kao veleposjednik i tadašnji autoritet, vidljivo iz povijesnih izvora.
2: Kada se usporede odnosi veličina posjeda, odnosno područja koja su bila izvrgavana poplavi na pojedinim područjima, onda na Đakovačko područje Đakovačkog biskupskog vlastelinstva otpada oko 15.000 jutara zemljišta koje je bilo podložno poplavi. Razumljivo je da je biskup Strossmayer kao đakovački vlastelin bio izuzetno zainteresiran da tih oko 15.000 jutara zemljišta bude privedeno jednoj boljoj svrsi, jer na takvim područjima se u nekim godinama nešto moglo postići, nešto moglo uzgojiti, nešto moglo napasati. U pojedinim godinama koje su bile poplavne, bile su izuzetno velike štete. S druge strane, razumljivo je da je plejada ovih izuzetno zauzetih vlastelina i veloposjednika slavonskih htjela upravo izabrati Strossmayera na čelo ovog društva, jer je Strossmayer svojim likom, svojom pojavom, svojim utjecajem, svojim značenjem u tadašnjoj hrvatskoj i politici i kulturi i gospodarstvu, sveukupnom životu Hrvatske i šire u monarhiji, mogao biti garancija da će se započeti procesi i ono što su htjeli ostvariti zapravo moći gurati dalje i da će biti dobra potpora takvome radu. Na ukupno stanje gospodarstava mi sad ne možemo ovdje govoriti o točnim i egzaktnim, dakle o podacima koji bi nama točno odnose pokazali, ali inženjeri koji su računali troškove koje se mora uzeti u obzir kada se isušuje to područje kopanjem dubokih kanala i regulacijom vodotoka na tome području, računali su ujedno i isplativost takvoga poduhvata u odnosu na one godine kada je poplava, a takvih je poplava u tijekom 19. stoljeća bilo desetak, i u tim poplavnim godinama sva povodna područja na koje su se izlijevale visoke vode bila su posve neuporabljiva za bilo što, bilo za ispašu stoke, bilo za poljoprivredno, za uzgoj poljoprivrednih kultura. I obračunavajući štete koje su se u tim godinama pojavljivale i uspoređujući s prihodima u onim godinama kada su ta područja mogla biti korisno upotrijebljena, našli su da je daleko veća korist nego li utrošak za isušivanje toga cijelog područja. Mi danas imamo obrnuti, dakle imamo inverziju cijele priče,

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Strossmayer je prije svega kao vlastelin želio pomoći području kojim je upravljao za regulaciju vodotokova, posebno su bili zainteresirani oni koji su češće bili izloženi poplavama.
2: To je Valpovačko koje je imalo 25 tisuća jutara, to je Čepinsko koje je imalo 21 tisuću, skoro 22 tisuće jutara takvog povodnog područja. Međutim, dakako da je najvažnije bilo izabrati na čelo društva nekoga tko će moći tu ideju prenijeti na višu razinu, tko će moći podupirati rad društva, tko će moći dalje gurati ideje koje je društvo htjelo i osiguravati sredstva za njegov rad. O toj su temi mnogi već pisali na temelju arhivskog gradiva koje se poglavito čuva u Državnom arhivu u Osijeku. Tu ima, postoji dakle fond, arhivski fond Zadruge za regulaciju rijeke Vuke, koji čuva dokumente bilo upravne naravi, bilo naravi nacrta projekata, dakle inženjerske dokumentacije na temelju koje su obavljani radovi, planova kojima je se htjelo uspostavljati novi režim voda, povezivati vodotoke i isušivati močvare. I jedan dio toga je tijekom povijesti ostvarivan, ranije, nešto kasnije. Danas imamo, no što sam počeo govoriti, dakle danas imamo inverziju. Nekada se moralo poglavitu snagu upotrijebiti za isušivanje, a danas počinjemo navodnjavati to isto područje. To pokazuje kako se čovjek zapravo uvijek mora prilagođavati podneblju, zemlji i svim onim prilikama u kojima se nalazi kako bi najbolje iskoristio resurse koji su mu na raspolaganju. Ovom prigodom ove proslave u Hrvatskom narodnom kazalištu je sudionicima proslave predstavljen jedan izbor iz karata, starih karata ili starih planova upravljanja vodama koji se odnose nekoliko njih koji se odnose na razdoblje prije osnivanja Zadruge za regulaciju rijeke Vuke i jedan broj onih koji se odnose upravo na rad i predradnje ili rad Zadruge za regulaciju rijeke Vuke. Te karte su izložene u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta i bit će ondje moguće za posjetu i za razgledavanje do kraja rujna, a onda će biti prebačene u Zagreb i u Zagrebu će biti novi postav iste izložbe od listopada u generalnoj direkciji Hrvatskih voda.
1: Kao biskup s najdužim stažom, biskup Strossmayer je bio u prigodi i najduže upravljati vlastelinstvom i njegovim napredovanjem, što je bio i motiv njegova djelovanja, zaključuje dr. Kušen.
2: Možemo reći da je Strossmayer kao biskup bio najduže i zasigurno najuspješnije lik na stolici đakovačkih biskupa, a time i na upravljanju biskupskim vlastelinstvom. Plodonosni učinak tog upravljanja bio je, kako je svima poznato, vidljiv i u Đakovu kao biskupskom sjedištu i u cijeloj Đakovštini i diljem biskupije, ali i u svim hrvatskim krajevima u crkvenom i društvenom kontekstu. Mi bismo mogli reći da on kao vlastelin i gospodarstvenik je najbolje opisan u knjizi koju su njegovi suvremenici Cepelić i Pavić napisali o njemu, to je iz prve ruke slika o Strossmayeru i oni ga tu opisuju u poglavlju o vlastelinstvu i kao čovjeka koji je sve vlastelinske, gospodarske i financijske probleme nadvladavao uz pomoć svojih vjernih suradnika, vještih činovnika i upravitelja. Mogli bismo reći da je to isto bilo i ovdje na području vodnog gospodarstva, gdje je njegova uloga bila uloga podržavanja inicijatora, uloga podržavanja svih procesa koji su se započeli u tom smislu i uloga onoga koji je tu ideju i i to nastojanje mogao i htio podupirati na svim višim instancama. Tu se pokazuje isto ono što se pokazalo i kod njega kao biskupskog vlastelina, dakle da je ponajviše uspijevao zahvaljujući neprestanom vlastitom nastojanju da ima uvid u sve, da pomogne utjecajem na sve pozitivne procese, da pomno nadzire ono što je preuzeo u nekakvu svoju nadležnost i zaduženje, da unapređuje ono što doprinosi, a da uklanja sve ono što opterećuje i šteti.
1: A kako danas u Hrvatskim vodama gledaju na doprinos biskupa Strossmayera razvoju vodnog gospodarstva, pitali smo generalnog direktora Zorana Đurokovića.
3: Pa u svakom slučaju svi znamo zapravo da je te davne 1867. godine da su vladali još uvijek prilično teški uvjeti za život, a isto tako i za poljoprivrednu proizvodnju u Slavoniji. Primjerice, samo na području Zbobotski kanal postojala je bara palača koja prekazivanju i pa starim dokumentima je bila dugačka gotovo 30 km. Naravno da se puno toga vezalo i uz veliku močvarnost područja koja je mogla i praviti zdravstvene probleme. Naravno sve je to uvidio vizionar, prosvjetitelj Josip Juraj Strossmayer, koji je uspio organizirati, potaknuti i konačno biti i prvi predsjednik Društva za regulaciju rijeke Vuke. Eto, već tad je zapravo sazrila ideja da se i potreba da se isplati ulagati u vodno gospodarstvo, odnosno u zaštitne sustave, i da je zapravo što štete su uvijek veće od one koristi koje društvo može dobiti. Isušivanje močvara, stvorene su nove poljoprivredne površine, isto tako radom na kanalima odvodnim omogućena je kvalitetnija i sigurnija poljoprivredna proizvodnja koje mnoge gladne ljude u Slavoniji naravno uspjela i nahraniti i gdje smo zapravo od plodnih polja dobili sigurnost poljoprivrednih proizvodnje i što je na kraju rezultiralo da je Slavonija bila jedan od bogatijih dijelova Hrvatske upravo iz razloga što je plodno tlo uz odgovarajuće upravljanje vodama i odvodnju omogućilo kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju. I upravo ta, znači, zadružno oblik udruživanja sredstava gdje su svi izdvajali i vidjeli korist u tim radovima, zapravo je uspjela u jednoj koordiniranoj aktivnosti omogućiti eto i te radove. Ono što mi danas možemo reći da evo smo upravo na sam dan osnutka Društva za regulaciju rijeke Vuke i po prvi puta radimo i napravili da možemo upuštati vode rijeke Save u područje Slavonije, znači što je prije bilo i dugi niz godina isključivo se radila odvodnja, sada smo u prilici u suvremenije metodologije, tehnike i velike zahvate, primjerice rekli smo da je samo dovodni melioracijski kanal za Bič Bosansko polje vrijednosti 500 milijuna kuna, ali omogućit će znači stabilniju opet poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnije proizvode i stabilan prinos kao i uzgoj dohodovnih kultura. Tako da evo možemo reći biskup Strossmayer je nešto započeo, sustavi vodno-gospodarski se moraju razvijati kako ovi melioracijski, isto tako i sustavi obrane od poplava s obzirom da vidimo da se i klimatske prilike mijenjaju, da imamo sve ekstremnije hidrološke prilike i zapravo kako se i društvo mijenja, tako na neki način moramo i mijenjati naš odnos prema upravljanju vodama, a sve to seže iz velike i dobre vizionarske odluke biskupa Strossmayera da se krene tim putem. I upravo iz tog razloga Slavonija se treba ponositi dugom tradicijom vodnog gospodarstva, a isto tako i Republika Hrvatska. I čak rekao bih, evo i kad sad imamo, kad smo u Europskoj uniji, da mi nismo morali puno prilagođavati naše zakonodavstvo, odnosno odnos prema vodi, prema zaštiti voda, upravljanju voda, on je eto duboko utkan u tradiciju hrvatskog naroda i Republike Hrvatske, a evo o tome najbolje govori to da smo proslavili 140 godina organiziranog vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj.
1: Na kraju smo još jednog izdanja Strossmayerove godine. A u današnjoj emisiji pokušali smo doznati nešto više o vezi biskupa Strossmayera i organiziranog gospodarenja vodnim gospodarstvom na ovim prostorima.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
4: Neonske minute.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Ćurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
7: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Župan i ja.
8: Župan i ja.
1: Županija.
8: Županija.
1: Županijske aktualnosti. I ovoga petka lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti. Župan i ja. Osječko-baranjska županija prepoznala izvrsnost učenika i njihovih mentora, te ih je u srijedu po četvrti put nagradila za uspjehe ostvarene u školskoj godini 2025-2026. Ukupno je nagrađeno 525 učenika i 65 mentora koji su ostvarili iznimne rezultate u odgojno-obrazovnom radu, natjecanjima i smotrama. Ukupno je za nagrade ove godine osigurano 122.650 eura, a čestitku im je uputila i županica Nataša Tramišak.
9: Zaista, to su lijepe velike brojke koje govore koliko naših mladih u našim i osnovnim i srednjim školama vrijedno, marljivo radi i postiže one rezultate kakve to i treba biti na toj razini. Zaista, za rad i trud, zalaganje i postizanje izvrsnih rezultata na natjecanjima, u općem uspjehu za prošlu školsku godinu, oni su zaslužili danas dobiti ove nagrade. Mi se ponosimo evo svim njihovim postignućima. Želim da im ovo bude posebna motivacija da nastave jednako marljivo truditi se, raditi, učiti, stjecati nova znanja i nove vještine. Jer oni su zaista generacija na koju računamo u budućnosti, koja će ovdje ostati, stvarati i graditi našu Osječko-baranjsku županiju. Zahvaljujem se i njima koji su evo danas došli, ovo je poseban dan za njih i zahvaljujem se svakako i njihovim učiteljima i njihovim mentorima koji puno truda ulažu kako bi oni postizali ove rezultate i kako bi bili motivirani za učenje dalje.
1: Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Darija Paloš objasnila je kako postoje 4 kategorije na temelju kojih se nagrađuju učenici.
10: U prvoj kategoriji je izvrsno, znači kroz opći uspjeh, učenici koji su prošli osnovnu školu sa 5.0 općim uspjehom, a s obzirom da je srednja škola malo i teža, tu je opći uspjeh od 4.7 do 5.0. Prijašnjih godina smo za tu namjenu izdvajali 200 eura po učeniku, ove godine je to duplo već iznos, znači 400 eura. Druga kategorija su nam djeca koja se natječu i koje postižu sjajne rezultate, znači zlatne, srebrne ili brončane medalje na državnim smotrama i na državnim natjecima. To ujedno i druga i treća kategorija razdvojena, ali ih zajedno novčano dodjeljujemo u smislu da ti učenici dobivaju za prvo mjesto 300 eura, za drugo 200, za treće 100 i bivaju nagrađeni isto kao i njihovi mentori i tu se isto iznos duplo poveća u odnosu na prethodnu godinu. I imamo kategorije učenika do 15 ako bude u timu, tu nam je primjerice najveći iznos 1000 eura i oni to dijele između sebe, a ako je preko 15 natjecatelja onda je čak iznos može biti 1500 eura. I ona posljednja, ali ne manje vrijedna, nego bi rekla zapravo, evo, meni osobno i najdraža kategorija je za djecu sa poteškoćama u razvoju. Oni na kraju svog obrazovanja, kod njih konkretno njihovi učitelji, mentori koji prate njihov rad, kada zapaze određene rezultate, oni ih predlože i ta djeca su isto prijašnjih godina dobivali 200 eura, sada dobivaju 400 eura.
1: Župan i ja. U gospodarskom centru Osječko-baranjske županije u subotu 12. rujna svečano je obilježen Dan nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije, dan posvećen zajedništvu, međusobnom uvažavanju i bogatstvu različitosti koje je kroz povijest oblikovalo našu županiju. Okupljanje predstavnika nacionalnih manjina, njihovih udruga, vijeća i brojnih gostiju još jednom pokazalo kako je Osječko-baranjska županija prostor u kojem se različitosti ne samo poštuju, nego aktivno čuvaju i njeguju. Svjedenike obilježavanja Dana nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije pozdravio je predsjednik Vijeća nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije, zamjenik županice Goran Ivanović, a nazočili su brojni uvaženi gosti, veleposlanica Slovačke Republike u Republici Hrvatskoj Hana Kovačova, generalni konzul Republike Srbije sa sjedištem u Vukovaru Vladimir Marjanović, saborski zastupnik Mađarske nacionalne manjine Robert Janković, zamjenici županice Josip Miletić i Vladimir Korvat, predstavnici konzulata Mađarske i Albanije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Program je vodila Ana Kanđera Lekčevića, predsjednica Vijeća Slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije. Na području Osječko-baranjske županije žive pripadnici brojnih nacionalnih manjina koji svojim jezikom, kulturom, tradicijom, običajima i društvenim djelovanjem daju vrijedan doprinos životu lokalnih zajednica. Njihova kulturna baština sastavni je dio identiteta Slavonije i Baranje te važan dio njezine prošlosti, ali i budućnosti. Svečanost u gospodarskom centru bila je prigoda za predstavljanje kulturnog bogatstva i tradicija nacionalnih manjina, ali za podsjetnik na važnost dijaloga, suradnje, međusobnog razumijevanja, upravo kroz susrete, zajedničke programe i njegovanje kulturne baštine, stvaraju se čvršće veze među ljudima i dodatno jača osjećaj pripadnosti zajednici. Osječko-baranjska županija kontinuirano pruža potporu radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te njihovim programima kojima se čuvaju jezik, kultura i tradicija. Takva suradnja potvrđuje opredijeljenost županije za društvo u kojem svatko ima pravo njegovati vlastiti identitet, a istodobno biti ravnopravan i aktivan dio zajednice. Dan nacionalnih manjina zato nije samo prigoda za predstavljanje tradicije kulturne baštine, već i prilika da istaknemo vrijednosti koje nas povezuju. Međusobno poštovanje temelje zajednice u kojoj želimo živjeti, otvorene i uključive. Toliko u ovotjednom pregledu najvažnijih županijskih aktualnosti.
7: Župan i ja.
8: Župan i ja.
7: Županija.
8: Županija.
7: Županijske aktualnosti.
4: Neonske minute.
11: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
12: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
13: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
12: U Ventus Trade-u. Tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
1: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
12: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
13: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
14: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo, SDP-a i nezavisne liste Ivana Mihalja, traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Posjetivši da je Vitika sanirana prije 15 godina te da je otvorena treća kazeta, Zoran Vinković je istaknuo da je ta deponija namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općina koje su osnivači Univerzala. Vinković tvrdi da se na Vitiku, osim iz područja Đakovštine, otpad dovodi iz Šodalovaca i Đurđenovca, ali i iz drugih područja.
2: Iz Brodsko-posavske županije. Dakle, očigledno županica nema informaciju, očigledno su ovi ljepotani, da ih ne uvrijedim, ne nazovem nekim drugim imenom. Dakle, mimo znanja županije, od ove deponije napravili regionalnu deponiju, bez obzira što se priprema projekt regionalne deponije za područje Osječko-baranjske županije, ali i drugih županija. Dovodi se iz Vrpolja, Donjih Andrijevaca, Garčina, Oprisovaca, Velike Kopanice, Gundinaca. Iz Vukovarsko-srijemske županije, Vrbanja, Babina, Greda, Negoslavci i Privlaka. Dakle, to su podaci od prije 2-3 godine i u ovom trenutku, obzirom da kriju i dokumentaciju, ali istinu kao zmija noge, ja vjerujem da se na ovu deponiju, obzirom da građani čitavo vrijeme nazivaju, da se viđaju i tablice kamiona, varaždinske tablice, splitske, zagrebačke i tako dalje, da se na ovu deponiju dovozi ne samo komunalni otpad, nego i druge vrste otpada.
1: Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković.
2: Obzirom da je i treća ova kazeta praktično pri kraju, očigledno se radi o nečijem nalogu po političkoj vertikali da se ova deponija što prije završi, a ja naglašavam da je grad Đakovo jedan od rijetkih gradova koji je za vrijeme mog mandata osigurao, dakle, gospodarenje otpadom i osigurao ovu deponiju. Dakle, ono što ćemo tražiti na ovoj sjednici gradskog vijeća, to je popis svih važećih ugovora temeljem kojih se na odlagališta Vitika dovozi otpad iz drugih gradova i općina, komunalnih društava ili drugih pravnih osoba. Podaci o količinama otpada zaprimljenog na odlagalištu Vitika po pojedinom ugovornom partneru za posljednje 3 godine. Preslike svih važećih dozvola za gospodarenje otpadom, okolišnih dozvola i drugih akata temeljem koji se obavlja prihvat, obrada, skladištenje ili odlaganje otpada na lokaciji Vitika. Očitovanje o vrstama otpada za koje trgovačko društvo posjeduje važeće dozvole te podatak koje postupke gospodarenja otpadom društvo obavlja temeljem izdanih dozvola. Podatke o projektiranom, odobrenom i preostalom kapacitetu odlagališta Vitika.
1: Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić.
2: Ne želimo da se u Đakovu dogodi Gospić, a smatram da nismo daleko od te tužne činjenice, ali u svakom slučaju tražimo i nadzor, dakle, inspekcijski nadzor, da se utvrdi što je u stvari zakopano i na staroj deponiji, ali isto tako i na ove tri nove kazete, s obzirom da postoje indicije da je tu zakopan i opasan otpad.
1: Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za tri županije, kazao je Ivica Mandić.
3: Koji su to razlozi, ekološki, ekonomski ili bilo koji drugi? Oni imaju pravo doneti tu odluku, ali onda neko obrazlaže građanima. Također, isto molim da nadležni od gradonačelnika do trgovačkih društava

0: To obrazlože cijene koje su se povećale, koju svaki građanin osjeti svaki mjesec na svome računu. Opravdanja nije bilo jer i po revizijskom izvještaju za 2024. 25. godinu vidljivo je da trgovačko društvo Univerzal na bazi otkupljanja otpada kako komunalnog, plastike i drugoga bili su svi u debeloj zaradi. Nadalje, građane zanima kako može biti da neko tko dovodi na deponiju izvan ovoga prstena Đakovštine, ovih općina koji su osnivači Univerzala, da plaćaju jeftiniji odvoz otpada nego grad Đakovo. To građane zanima i to molimo da gradonačelnik i ekipa koja vodi grad građanima objasni.
1: Pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo se i u javnozdravstveni i ekološki problem, upozorio je Josip Matkov.
0: Ovakva situacija nije dopustiva. To što dobivamo uvjerenja iz grada Đakova i od aktualne vlasti da je tamo sve u redu, da trebamo imati povjerenja u njih, ja mogu reći, mogu ja imati povjerenja, ali povjerenje je dobro, međutim kontrola je puno bolja. To što tamo postoji, takva slika na temelju koje se može zaključiti da tamo nema nekakvog komunalnog otpada, odnosno opasnog otpada, ne znači da se ispod ne događaju nekakvi kemijski procesi, jer da ovdje na našem području, koliko je meni poznato, nekakva ozbiljnija hidrogeološka ispitivanja nisu rađene. Mi ne znamo kako je stanje podzemnih voda, kako je stanje površinskih voda, što se tu sve događa. Dakle, ovakva sjednica je neophodna, ona ne samo da je bitna nama u politici, pa i njima u vladajućoj stranci. Bitno je i poslati poruku građanima, umiriti građane ako je tu sve dobro i ispravno, da jednostavno pošaljemo poruku da je sve dobro i ispravno. Ali ono što je smisao cijele priče, da se uvede jedna ozbiljan sustav kontrole koji će biti cijelo vrijeme prisutan i gdje će građani moći mirno spavati.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorialnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine Puhački orkestar DVD-a Đakovo nastupit će i Osječki Puhački orkestar, a nakon njih i Food Fighters i Slavonsko-brodski rockeri. Sutra na programu Čoban i Ada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima je koncert grupe Vatrogasi također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
2: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu petog nacionalnog susreta Hrvatske katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani", a susret je u znaku obitelji koji imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu, koji traju od 16. do 22. rujna, sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačane preventivno-represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu, poput biciklista, mopedista, motociklista i vozača osobnih prijevoznih sredstava. Represivne aktivnosti usmjerene su na sankcioniranje prometnih prekršaja koji mogu dovesti do teških prometnih nesreća, posebice vožnju pod utjecajem alkohola i droga, nepoštivanje prometnih znakova, nepoštivanja obveza vozača prema pješacima, najčešće prekršaje kretanja pješaka, kao i na prekršaje iz takozvane skupine 4 glavne ubojice u prometu, brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te mobitel.
3: Vremenska prognoza.
1: Djelomice sunčano uz mjestimičnu povećanu na oblaku. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 23 i 27 celzijevih. Trenutno u Đakovu 21 celzijev stupanj.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
3: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. Dodijeljene su nagrade Emmy, najviša nagrada dobila je horror komedija. Horror komedija Wide of Bay o ukletom gradu u Novoj Engleskoj najveći je dobitnik ovogodišnjih televizijskih nagrada Emmy, osvojivši rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju, a medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom. Wide of Bay u ponedjeljak nadmašio je posljednju sezonu serije Hacks, prošlogodišnje pobjednice u kategoriji humorističnih serija. Zvijezda Hacksa, John Smart, osvojila je svoj peti Emmy za ulogu uporne stand-up komičarke Deborah Vance, time je postala prva glumica koja je osvojila Emmy za najbolju glumicu u humorističnoj seriji u svakoj sezoni svoje serije. Velički glumac Matthew Rice postao je prvi glumac koji je na istoj dodjeli osvojio dvije glavne glumačke nagrade za Wide of Bay te psihološki thriller The Beast in Me. Wide of Bay osvojio je i nagrade za sporednog glumca, sporednu glumicu, režiju i scenarij. Zajedno još s tehničkim nagradama dodijeljenima ranije ovog mjeseca, serija je ukupno osvojila 14 Emmy-a, što je rekord za humorističnu seriju u jednoj sezoni. Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rae Sehorn za ulogu u seriju Pluribus, obrativši se ostalim nominiranim glumcima, među kojima su Kerry Russell i Zendaya. Rekla je samo: povezane smo, nismo rangirane. Tako da eto, bilo je vrlo zanimljivo, bilo je vrlo svečano, onako kako to i obično biva na dodjeli ovakvih velikih nagrada. O ovogodišnjim dobitnicima Emmy-a odlučivalo je više od 27.000 članova televizijske akademije, a kako to obično biva, tamo su bili scenaristi, redatelji, glumci, producenti, ali i neki drugi televizijski djelatnici. Opet kažem, pretpostavljam da ste, ako niste gledali možda ovu dodjelu, gledali neke od ranijih, sve to onako pršti glamurom, ekskluzivnošću i eto, takvim, možemo reći, filmskim, hollywoodskim stvarima, tako da je to sve to više manje očekivano. Bilo je onako iznenađujućih lica, mnogi su se eto iznenadili dodjelom nekakvih nagrada. Jesu li to ona nekakva lažna iznenađenja ili su evo stvarno bili iznenađeni, to evo procijenite sami, a mi ćemo, dragi naši slušatelji, lagano zaključiti današnji Sedmi element. Zaključit ćemo ga uz još jednu lijepu pjesmu, pa eto, do neke sljedeće prigode i nekih sljedećih tema vezanih uz sedmu umjetnost. Lijep pozdrav!

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sportske minute.
4: Dragi naši slušatelji, slijede nama sportske minute koje su nam danas posvećeni nogometu i rukometu. Nastavlja nam se danas Supersport Hrvatska nogometna liga utakmicama osmog kola ovog našeg prvenstva, odnosno jednom utakmicom koju imamo danas na programu. Rudeš će na stadionu u Velikoj Gorici dočekati Slaven Belupo. Eto, obje momčadi koje nekako žude za bodovima, eto, Rudeš se nalazi na 9. poziciji, Slaven na 8. definitivno dvije momčadi koje su onako, slobodno možemo reći, u nezgodnoj poziciji. Definitivno Slaven Belupo ulazi kao favorit u današnju utakmicu i eto, vidjet ćemo na kraju finalni rezultat i kome idu bodovi. Sutrašnji program otvaraju nam Varaždin i Osijek u 17 sati, jedna izrazito zanimljiva utakmica, dvije momčadi koje su u jako dobroj formi, koje se nalaze, možemo reći, iznad očekivanja, koje su eto obje nalaze recimo iznad Dinama, Osijek je drugi, Varaždin treći, tako da eto, sigurno borba za vrh, borba za bodove, nadamo se stvarno dobrom nogometu. Istra dočekuje Goricu na svom stadionu Aldo Drozina u Puli u onom večernjem terminu sutra od 20 sati. Jadranski derbi igraju nam Rijeka i Hajduk u 17 sati u nedjelju. Eto, kao i uvijek, vrlo zanimljiva utakmica, jako puno tenzija, jako puno nervoze, zanimljivosti, jednog pravog sportskog nadmetanja, pa sigurno će tako biti i u nedjelju. Tako da, eto, prvoplasirani Hajduk ide na gostovanje kod petoplasirane Rijeke. Ovo kolo zaključit će nam Dinamo i Lokomotiva svojom utakmicom u nedjelju u 20 sati. Dinamo naravno pod imperativom pobjede. Evo, nakon poraza u Osijeku, nakon, možemo reći, vrlo tankog remija protiv Hapoela, sigurno da se modri žele otisnuti prema reprezentativnoj pauzi uz pobjedu i 3 boda. Što se tiče rukometa, najveći derbi hrvatskog rukometa očekuje nas ovog vikenda. Rukometni klub Zagreb dočekuje Nekse u nedjelju. Utakmica se igra od 18.30, tako da je to jedan veliki derbi hrvatskog rukometa. Šteta za Zagreb i utakmicu u Parizu. Evo, postojala je velika, velika prilika da se porazi PSG, ali eto, malo je nedostajalo sreće, evo, lukavosti, hrabrosti, svega pomalo, rekao bih. Eto, šteta one prilike Zlatka Raužana za otići na 2 razlike 8 minuta prije kraja, možda bi to i prelomilo utakmicu, ali eto, nikad nećemo doznati. U svakom slučaju, veliki derbi, naravno Zagreb ulazi u utakmicu kao veliki favorit, pa eto, vidjet ćemo kako nek se stoji ove sezone. Od ostalih dvoboja svakako treba izdvojiti Sesvete i Goricu, eto, dva kluba koja će nas također predstavljati u europskim natjecanjima ove sezone, Sesvete u Europskoj ligi i Gorica u EHF kupu. Ostali dvoboji, Vinkovci dočekuju Poreč i evo, možemo još izdvojiti da će Osijek na svom domaćem parketu dočekati Čakovec. Toliko u današnjim sportskim minutama, dragi naši slušatelji, uživajte uz sport, a naravno uživajte i u ostatku našeg programa.
3: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
5: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama. Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. A kada je riječ o sanaciji 650 tona neopasnog otpada u vrećama, ona bi trebala početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti sa njegovim odvozom. A jučer se sastao znanstveni savjet koji je od 4 metode sanacije zakopanog otpada u Gospiću dvije okarakterizirao kao najpraktičnije. Prema jednoj otpad bi se izvezao iz Hrvatske, a prema drugoj pred obrada otpada odradila bi se na licu mjesta. Taj zaključak imali smo još prije 2 mjeseca, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Što je novo, znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima? Zapitali su se. Dodajmo da bi idući tjedan vladajući trebali izaći s konkretnim planom cjelokupne sanacije.
0: Media servis. Vijesti.
1: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra eurodizela trebala rasti s euro i 85 na euro i 96 centi. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od 100 dolara po barelu. Ipak konačni izračuni još se čekaju, a zadnju riječ o cijeni u ponedjeljak će izreći vlada.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja iz ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk. Dražen Jović je ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske rekao da njihovi prijedlozi nisu prihvaćene, a zadnjim je ponuđen rast plaća u rasponu od 15 do 40 eura.
2: Htjeli smo da napravimo također nešto, a to je da uvedemo nešto novo u Zagrebu, kada govorimo o gradu Zagrebu kao vlasniku, ali grad Zagreb to već ima, to je indeksacija plaća. Htjeli smo zaštititi naše članove od ovih udara, naše radnike, ove dva trgovačka društva, da se ne dogodi da zbog sukoba u svijetu koji ničem nisu izvodim, da ta kupovna moć naših radnika padne. Na kraju su pristali na taj prijedlog, ali ne na način kao što smo mi htjeli, znači nekoliko načina indeksacije ima i kažem na kraju, kao što se, nismo se uspjeli usuglasiti, nismo se uspjeli dogovoriti.
1: Nastavio je rekavši da će se svi članovi okupljenih sindikata izjasniti o sindikalnim akcijama koje su najavljene za 28. rujna.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. Napisao je Trump te je pripisao zasluge odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, inače političara desnice povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu.
0: Sport.
3: Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj Davis Cupa protiv Njemačke. Izabranici Ivana Dodiga u lovu su na završnicu natjecanja, a da bi se tamo plasirali moraju u Halleu biti bolji od jake Njemačke. Izvlačenje parova je u 13 sati, a mečevi su za vikend. U subotu su na rasporedu 2 pojedinačna dvoboja, dok nedjelja počinje mečem parova. Biće to sudar Titana u parovima, jer na našoj strani su Nikola Mektić i Mate Pavić, dok Njemce predstavljaju finalisti US Opena Kravic i Puc. Pavić je u zadnjih par sezona imao dosta mečeva protiv njemačkog para.
4: Generalno dosta onako teški susreti, dobri mečevi, stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
3: Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa

0: otvaraju osmo kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti Varaždin i Osijek, dok od 20 na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stijelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena. Među ostalim temama Lovren je pričao o igranju za Hrvatsku.
1: Ja nisam znao da ću biti u reprezentaciji jednog dana, ali taj dres sam nosio u Njemačkoj kad sam bio sa 9-10 godina. To mi niko ne može oduzeti jer ja sam se uvijek ponosio s tim dresom. Ne, mislim da kažem svakom dječaku to san. Ja sam imao, evo, hvala Bogu, jedan nevjerovatan uspjeh mi kao cjelina, kao reprezentacija i kao država. Mislim da neke stvari se teško će se i ponoviti i zaboraviti.
0: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Media Servisa i Karijere u retrovizoru. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
3: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
2: Per je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 30, Split, Šibenik 26, Zadar 24, Rijeka 22. Stupanj manje je u Daruvaru i Slavonskom Brodu, u Varaždinu je 20, Zagreb i Sisak su na 19, Karlovac na 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.

0: Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Medija Servisa. Nastavljamo dalje s našim programom, nastavljamo naravno uz novi glazbeni i programski sat. Nakon podnevnih vijesti slijedi nam hit dana, pa evo, poslušajmo jednu kratku najavu, a onda nam dolazi i pjesma.
0: Hit dana, Radio Đakova.
2: Drage slušateljice, dragi slušatelji Radija Đakovo, ja sam Filip Hozjak i vi premijerno slušate moj novi singl pod nazivom Kao bez duše rođena.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
5: Provjera trenutne situacije na našim cestama. Idemo vidjeti ima li kakvih izvanrednih prometnih situacija i događaja. Koliko vidim, niti na našim slavonskim cestama, niti drugdje u Hrvatskoj ne postoje nekakve istaknute situacije ili problemi. Na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili jednostavno radovi zbog košnje, pa se eto vozi jednim prometnim trakom. Vozače naravno molimo prije svega za strpljenje i razumijevanje, te naravno da poštuju tu privremenu prometnu signalizaciju. Svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
3: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: ти згубя тебе.
1: Blic vijesti, Radio Đakova.
2: Škola bez ovlasti, djeca bez zaštite, SDP-ovi potpisi prisiljavaju HDZ na raspravu o Saboru o paketu zakona protiv vršnjačkog nasilja.
1: Blic vijesti.
2: Potvrđena optužnica u aferi Mreža protiv Jurice Lovrinčevića.
1: Blic vijesti.
2: Hrvatski vojni specijalci prvi na međunarodnom natjecanju pilota dronova.
1: Blic vijesti.
2: Neslužbeno se doznaje od idućeg tjedna drastičan rast cijena dizela.
1: Blic vijesti.
2: Srušio se američki borbeni zrakoplov F-16.
1: Blic vijesti.
2: Parlamentarni izbori u Rusiji u strogu kontrolu glasovanja, izbori u anektiranim ukrajinskim pokrajinama.
1: Blic vijesti.
2: Trump kaže kako je postignut veliki korak prema uspostavi američke baze u Poljskoj.
1: Blic vijesti.
2: Supersport Hrvatska nogometna liga nastavlja se dvobojima između Slaven Belupa i Rudeša.
1: Blic vijesti.
2: U nedjelju veliki derbi hrvatskog rukometa, Zagreb u kutiji Šibica dočekuje Nekse.
1: Blic vijesti.
2: Mate Pavić u oči Davis Kupa bit će junak na junaka, pa tko pobjedi.
1: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
4: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
3: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozu moja dika proći će.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vidi vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vide za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
6: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
7: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
8: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo, SDP-a i nezavisne liste Ivana Mihalja traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Podsjetivši da je Vitički uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova.

0: Naciju, očigledno su ovi ljepotani, da ih ne uvrijedim, ne nazovem nekim drugim imenom. Dakle, mimo znanja županije, od ove deponije napravili regionalnu deponiju, bez obzira što se priprema projekt regionalne deponije za područje Osječko-baranjske županije, ali i drugih županija. Dovodi se iz Vrpolja, Donjih Andrijevaca, Garčina, Oprisovaca, Velike Kopanice, Gundinaca. Iz Vukovarsko-srijemske županije, Vrbanja, Babina, Greda, Negoslavci i Privlaka. Dakle, to su podaci od prije 2-3 godine i u ovom trenutku, obzirom da kriju i dokumentaciju, ali istinu kao zmija noge, ja vjerujem da se na ovu deponiju, obzirom da građani čitavo vrijeme nazivaju, da se viđaju i tablice kamiona, varaždinske tablice, splitske, zagrebačke i tako dalje, da se na ovu deponiju dovozi ne samo komunalni otpad, nego i druge vrste otpada.
1: Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković.
0: Obzirom da je i treća ova kazeta praktično pri kraju, očigledno se radi o nečijem nalogu po političkoj vertikali da se ova deponija što prije završi, a ja naglašavam da je grad Đakovo jedan od rijetkih gradova koji je za vrijeme mog mandata osigurao dakle gospodarenje otpadom i osigurao ovu deponiju. Dakle, ono što ćemo tražiti na ovoj sjednici gradskog vijeća, to je popis svih važećih ugovora temeljem kojih se na odlagališta Vitika dovozi otpad iz drugih gradova i općina, komunalnih društava ili drugih pravnih osoba. Podaci o količinama otpada zaprimljenog na odlagalištu Vitika po pojedinom ugovornom partneru za posljednje 3 godine. Preslike svih važećih dozvola za gospodarenje otpadom, okolišnih dozvola i drugih akata temeljem koji se obavlja prihvat, obrada, skladištenje ili odlaganje otpada na lokaciji Vitika. Očitovanje o vrstama otpada za koje trgovačko društvo posjeduje važeće dozvole te podatak koje postupke gospodarenja otpadom društvo obavlja temeljem izdanih dozvola. Podatke o projektiranom, odobrenom i preostalom kapacitetu odlagališta Vitika.
1: Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić.
0: Ne želimo da se u Đakovu dogodi Gospić, a smatram da nismo daleko od te tužne činjenice, ali u svakom slučaju tražimo i nadzor, dakle inspekcijski nadzor, da se utvrdi što je u stvari zakopano i na staroj deponiji, ali isto tako i na ove 3 nove kazete, s obzirom da postoje indicije da je tu zakopan i opasan otpad.
1: Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za 3 županije, rekao je Ivica Mandić.
2: Koji su to razlozi, ekološki, ekonomski ili bilo koji drugi? Oni imaju pravo doneti tu odluku, ali onda neko obrazlaže građanima. Također, isto molim da nadležni od gradonačelnika do trgovačkih društava isto obrazlože cijene koje su se povećale, koju svaki građanin osjeti svaki mjesec na svome računu. Opravdanja nije bilo jer i po revizijskom izvještaju za 2024. 25. godinu vidljivo je da trgovačko društvo Univerzal na bazi otkupljanja otpada kako komunalnog, plastike i drugoga, bili su svi u debeloj zaradi. Nadalje, građane zanima kako može biti da neko tko dovodi na deponiju izvan ovoga prstena Đakovštine, ovih općina koji su osnivači Univerzala, da plaćaju jeftiniji odvoz otpada nego grad Đakovo. To građane zanima i to molimo da gradonačelnik i ekipa koja vodi grad građanima objasni.
1: Pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo se i u javnozdravstveni i ekološki problem, upozorio je Josip Matkov.
3: Ovakva situacija nije dopustiva. To što se
2: što dobivamo uvjerenja iz grada Đakova i od aktu

0: lokalne vlasti, da je tamo sve u redu, da trebamo imati povjerenja u njih. Ja mogu reći, mogu ja imati povjerenja, ali povjerenje je dobro, međutim kontrola je puno bolja. To što tamo postoji, takva slika na temelju koje se može zaključiti da tamo nema nekakvog komunalnog otpada, odnosno opasnog otpada, ne znači da se ispod ne događaju nekakvi kemijski procesi, jer da ovdje na našem području, koliko je meni poznato, nekakva ozbiljna hidrogeološka ispitivanja nisu rađene. Mi ne znamo kako je stanje podzemnih voda, kako je stanje površinskih voda, što se tu sve događa. Dakle, ovakva sjednica je neophodna, ona ne samo da je bitna nama u politici, pa i njima u vladajućoj stranci. Bitno je i poslati poruku građanima, umiriti građane ako je tu sve dobro i ispravno, da jednostavno pošaljemo poruku da je sve dobro i ispravno. Ali ono što je smisao cijele priče, da se uvede jedna ozbiljan sustav kontrole koji će biti cijelo vrijeme prisutan i gdje će građani moći mirno spavati.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine Puhački orkestar DVD-a Đakovo nastupit će i Osječki Puhački orkestar, a nakon njih i Food Fightersi, Slavonsko-brodski rokeri. Sutra je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima koncert grupe Vatrogasci, također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
2: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto. I onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike, te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu, koji traju od 16. do 22. rujna, sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačano preventivno-represivne aktivnosti sa ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu poput biciklista, mopedista, motociklista te vozača osobnih prijevoznih sredstava. Poseban naglasak stavlja se na brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje.
3: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, možda čak i mrvicu toplije. Sunčano vrijeme, dnevna temperatura kretat će nam se negdje oko 28 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako je na gradskom groblju u Đakovu jutros u 10 sati bio pogreb Bergite Racić, koja je preminula u 50. godini života. U 95. godini života preminula je Kata Babić, njen pogreb bio je jutros u 11 sati na gradskom groblju u Đakovu. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
3: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ljeto polako ostavljamo iza sebe, dani su kraći, a večeri sve više mame na dobro društvo uz knjigu. Rujan je pravo vrijeme za povratak čitanju, ali i za upoznavanje s novim naslovima koji su stigli u knjižare i knjižnice. U novom izdanju Knjigoljupca donosimo nekoliko zanimljivih književnih noviteta za rujan, od romana koji nas vode u neke druge svjetove do priča koje govore o odnosima, obitelji, prošlosti i životnim izborima. Jer dobra knjiga ne traži puno, samo malo vremena i spremnost da joj se prepustimo. U današnjem Knjigoljupcu donosimo dva zanimljiva književna noviteta za rujan, jednu povijesnu sagu, jedan napeti roman. Prvi prijedlog je Ime mi je Emilia del Valle, Isabel Allende, povijesni roman koji prati mladu Emiliju, ambicioznu novinarku koja početkom 20. stoljeća pod muškim pseudonimom odlazi izvještavati o građanskom ratu u Čileu. Kroz njezinu priču Isabel Allende govori o ljubavi, o obitelji, novinarstvu i potrazi za vlastitim identitetom, ali i o velikim povijesnim događajima koji mijenjaju živote pojedinca. Roman se nadovezuje na svijet njezine poznate Kuće duhova. Drugi prijedlog je Novi susjedi britanske autorice Claire Douglas. U središtu priče je na izgled savršeno susjedstvo u kojem dolazak novih stanara počinje otkrivati tajne i narušavati mirnu svakodnevicu. Kako se priča razvija, ono što izgleda kao običan život iza susjedskih ograda postaje sve složenije i napetije. Riječ je o naslovu među rujanskim književnim novitetima. Dva različita romana, dvije potpuno različite priče, ali zajedničko im je ono najvažnije. Pozivaju nas da zastanemo, otvorimo knjigu i otputujemo u neki drugi svijet. Ovo je bio još jedan Knjigoljubac. Ako vam je neka od današnjih preporuka privukla pažnju, potražite u svojoj knjižnici ili knjižari. Ako još ne znate što biste čitali ove jeseni, neka vas ne brine. Ponekad je dovoljno otvoriti prvu stranicu. Ostalo će učiniti priča. Do sljedećeg susreta uz knjigu, čitajte, istražujte i uživajte u dobrim pričama. Knjigoljubac, jer neke se priče jednostavno ne zaboravljaju.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg savjetnika u Ministarstvu gospodarstva Jurice Lovrinčevića za aferu Mreža. Optužnica je potvrđena dva tjedna nakon što je Visoki kazneni sud ocijenio da su snimke razgovora između novinara Marina Vlahovića i Lovrinčevića zakonit dokaz. Lovrinčevića se tereti da je koristeći svoj utjecaj Vlahoviću obećao oko 90.000 eura koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao uplatiti Mreži TV za oglašavanje svoje kampanje. Potom je Lovrinčević, navodi USKOK, preko Vlahovića zatražio direktora Mreže TV Saše Englera da dio tog novca proslijedi Vlahoviću. Međutim, novinar je tajno snimio Lovrinčevića, a transkripte tih razgovora objavio je krajem prošle godine Nacional. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske, a transkripte tih razgovora objavio je krajem prošle godine Nacional. Hrvatski zavod za javno zdravstvo

0: neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. Nakon što je Hubl zatražio izvanredni nadzor u KBC-u Zagreb zbog navodnog snimanja pacijenata i liječnika u operacijskim salama klinike za kardijalnu kirurgiju, oglasila se bolnica. Pacijenti tijekom operacijskih zahvata na spomenutoj klinici nisu snimani, tvrde. Navode da su kamere postavljene prije 2016. po nalogu tadašnjeg predstojnika klinike u svrhu sigurnosti, a da od tada najveći dio vremena nisu bile u funkciji te su konačni i fizički uklonjene. Za KBC Zagreb pritom nema dvojbe oko temeljnog načela, pacijent nije i ne smije biti objekt neovlaštenog snimanja, navode u priopćenju. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 24, Rijeka 21, Osijek 20, u Zagrebu je 18 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Svaka je čaša posljednja, nikako toga da se odreknem. S tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, slijede nama sportske minute koje su nam danas posvećeni nogometu i rukometu. Nastavlja nam se danas Supersport Hrvatska nogometna liga utakmicama osmog kola ovog našeg prvenstva, odnosno jednom utakmicom koju imamo danas na programu. Rudeš će na stadionu u Velikoj Gorici dočekati Slaven Belupo. Eto, obje momčadi koje nekako žude za bodovima, eto, Rudeš se nalazi na 9. poziciji, Slaven na 8. i definitivno dvije momčadi koje su onako, slobodno možemo reći, u nezgodnoj poziciji. Definitivno Slaven Belupo ulazi kao favorit u današnju utakmicu i eto, vidjet ćemo na kraju finalni rezultat i kome idu bodovi. Sutrašnji program otvaraju nam Varaždin i Osijek u 17 sati, jedna izrazito zanimljiva utakmica, dvije momčadi koje su u jako dobroj formi, koje se nalaze, možemo reći, iznad očekivanja, koje su eto, obje nalaze recimo iznad Dinama, Osijek je drugi, Varaždin treći, tako da eto, sigurno borba za vrh, borba za bodove, nadamo se stvarno dobrom nogometu. Istra dočekuje Goricu na svom stadionu Aldo Drozina u Puli u onom večernjem terminu sutra od 20 sati. Jadranski derbi igraju nam Rijeka i Hajduk u 17 sati u nedjelju. Eto, kao i uvijek, vrlo zanimljiva utakmica, jako puno tenzija, jako puno nervoze, zanimljivosti, jednog pravog sportskog nadmetanja, pa sigurno će tako biti i u nedjelju. Tako da, eto, prvoplasirani Hajduk ide na gostovanje kod petoplasirane Rijeke. Ovo kolo zaključit će nam Dinamo i Lokomotiva svojom utakmicom u nedjelju u 20 sati. Dinamo naravno pod imperativom pobjede. Evo, nakon poraza u Osijeku, nakon, možemo reći, vrlo tankog remija protiv Hapoela, sigurno da se modri žele otisnuti prema reprezentativnoj pauzi uz pobjedu i 3 boda. Što se tiče rukometa, najveći derbi hrvatskog rukometa očekuje nas ovog vikenda. Rukometni klub Zagreb dočekuje Nekse u nedjelju. Utakmica se igra od 18.30, tako da je to jedan veliki derbi hrvatskog rukometa. Šteta za Zagreb i utakmicu u Parizu. Evo, postojala je velika, velika prilika da se porazi PSG, ali eto, malo je nedostajalo sreće, evo, lukavosti, hrabrosti, svega pomalo, rekao bih. Eto, šteta one prilike Zlatka Raužana za otići na 2 razlike 8 minuta prije kraja. Možda bi to i prelomilo utakmicu, ali eto, nikad nećemo doznati. U svakom slučaju, veliki derbi. Naravno, Zagreb ulazi u utakmicu kao veliki favorit, pa eto, vidjet ćemo kako nek se stoji ove sezone. Od ostalih dvoboja svakako treba izdvojiti Sesvete i Goricu, eto, dva kluba koja će nas također predstavljati u europskim natjecanjima ove sezone, Sesvete u Europskoj ligi i Gorica u EHF kupu. Ostali dvoboji, Vinkovci dočekuju Poreč i evo, možemo još izdvojiti da će Osijek na svom domaćem parketu dočekati Čakovec. Toliko u današnjim sportskim minutama, dragi naši slušatelji, uživajte uz sport, a naravno uživajte i u ostatku našeg programa.
0: Sportske minute.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Marketing Radio Đakova

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg savjetnika u Ministarstvu gospodarstva Jurice Lovrinčevića za aferu Mreža. Optužnica je potvrđena dva tjedna nakon što je Visoki kazneni sud ocijenio da su snimke razgovora između novinara Marina Vlahovića i Lovrinčevića zakonit dokaz. Lovrinčevića se tereti da je koristeći svoj utjecaj Vlahoviću obećao oko 90.000 eura koje je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost treba uplatiti Mreži TV za oglašavanje svoje kampanje. Potom je Lovrinčević, navodi USKOK, preko Vlahovića zatražio direktora Mreže TV Saše Englera da dio tog novca proslijedi Vlahoviću. Međutim, novinar je tajno snimio Lovrinčevića, a transkripte tih razgovora objavio je krajem prošle godine Nacional. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni, izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS.

0: tadašnjeg predstojnika klinike u svrhu sigurnosti, a da od tada najveći dio vremena nisu bile u funkciji te su konačnici i fizički uklonjene. Za KBC Zagreb pritom nema dvojbe oko temeljnog načela, pacijent nije i ne smije biti objekt neovlaštenog snimanja, navode u priopćenju. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 24, Rijeka 21, Osijek 20, u Zagrebu je 18 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Profesor Nevide.
1: Neonske minute.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Optika Đako slavi rođendan, a pokloni idu vama. Tijekom rujna traje velika akcija 1 plus 1 gratis na progresivne jednojakosne leće, besplatna kontrola vida i još niz iznenađenja. Dođi, vidi, pa vidi još bolje. Optika Đako, optika moga grada.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Prometno izvješće.
6: Provjera trenutne situacije na našim cestama, idemo vidjeti ima li kakvih izvanrednih prometnih situacija i događaja. Koliko vidim, niti na našim slavonskim cestama, niti drugdje u Hrvatskoj ne postoje nekakve istaknute situacije ili problemi. Na pojedinim dionicama autoceste i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili jednostavno radovi zbog košnje, pa se eto vozi jednim prometnim trakom. Vozače naravno molimo prije svega za strpljenje i razumijevanje, te naravno da poštuju tu privremenu prometnu signalizaciju. Svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
5: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Svijet vijesti, Radio Đakova.
1: Škola bez ovlasti, djeca bez zaštite, SDP-ovi potpisi prisiljavaju HDZ na raspravu o Saboru o paketu zakona protiv vršnjačkog nasilja.
0: Blic vijesti.
1: Potvrđena optužnica u aferi Mreža protiv Jurice Lovrinčevića.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatski vojni specijalci prvi na međunarodnom natjecanju pilota dronova.
0: Blic vijesti.
1: Neslužbeno se doznaje od idućeg tjedna drastičan rast cijena dizela.
0: Blic vijesti.
1: Srušio se američki borbeni zrakoplov F-16.
0: Blic vijesti.
1: Parlamentarni izbori u Rusiji u strogu kontrolu glasovanja, izbori u anektiranim ukrajinskim pokrajinama.
0: Blic vijesti.
1: Trump kaže kako je postignut veliki korak prema uspostavi američke baze u Poljskoj.
0: Blic vijesti.
1: Supersport Hrvatska nogometna liga nastavlja se dvobojima između Slaven Belupa i Rudeša.
0: Blic vijesti.
1: U nedjelju veliki derbi hrvatskog rukometa, Zagreb u kutiji Šibica dočekuje Nekse.
0: Blic vijesti.
1: Mate Pavić u oči Davis Kupa bit će junak na junaka, pa tko pobjedi.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: košate.
1: I želim vam svima da provedete dan lijepo.
2: Hvala što nas slušate.
3: Vi slušate emisiju Žutopitac.
4: Vi slušate Radio Đakovo.
5: Dragi naši mali slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Žutopitac, koji je i danas bio radoznao i pripremio sljedeće. Što učiniti kada dijete svakodnevno protestira zbog odlaska u vrtić? Otkrijte uzrok takvog ponašanja, a zatim ga pokušajte riješiti. Razumljivo je da roditelji odvode dijete u vrtić jer ga nema tko čuvati dok su oni na poslu i jer žele da nauči funkcionirati u kolektivu, ali nakon što dijete stigne kući, trebali bi mu posvetiti što više vremena. Nerijetko se događa da tijekom tjedna najmlađi provode veoma malo vremena s roditeljima. To se, nažalost, često odnosi i na vikend kada roditelji pokušavaju obaviti kupnju, počistiti kuću i opet nemaju vremena za djecu koja tada provode vrijeme s bakom ili dadiljom. Nije ni čudo što se onda djeca bune zbog odlaska u vrtić. Čini mi se da su upravo odlasci u vrtić krivi za nedovoljno druženje s roditeljima za čim toliko žude. Ostaju emocionalno neispunjena i njihova tuga je iz dana u dan sve veća. Tada se nastoje dosjetiti kako da ostanu kod kuće i zadrže barem jednog roditelja uza se. Jednom kad otkriju da mama može ostati s njima kod kuće kada su bolesna, moguće je da se požale na bolove ili neke druge poteškoće i kad ih ne budu stvarno osjećali. Djeca se snalaze kako znaju i umiju, te često krivo zaključuju zašto roditelji nisu stalno prisutni. Dijete, primjerice, može postati nesretno ako u vrijeme kad dobije brata ili sestru krene u vrtić. Može pomisliti da ga roditelji odvode u vrtić samo kako bi više vremena mogli provoditi s mlađim djetetom. Zato nemojte dijete upisati u vrtić odmah nakon rođenja bebe, nego nekoliko mjeseci prije ili kasnije. Pružite djetetu dovoljno pažnje i ljubavi. Nastojte što češće komunicirati s djetetom. Zato nije potreban nikakav poseban povod. Jednostavno, izmjenjujte misli i osjećaje. Time ćete produbiti odnos i stvoriti još veću bliskost. Tako će vaše maleno znati da ga cijenite i volite, da je vaša ljubav bezuvjetna.

Ovo je, draga djeco, naša posljednja ljetna emisija. Već u idućoj bit ćemo u jeseni, a ona nam donosi obilje plodova. Što se to šareno, mirisno i ukusno skriva u jesenskoj košari? Zavirimo zajedno. Tu je crvena jabuka, žuta kruška, grožđe i šljive. A među njima se smjestila velika narančasta bundeva, prava kraljica jeseni. Ali naša košara nije samo voćna. U njoj ima i puno jesenskog povrća. Mrkva, cikla, kupus, brokula, cvjetača, poriluk, krumpir i batat. Svatko je donio svoju boju, oblik i okus. Neko je povrće skriveno ispod zemlje, poput mrkve i cikle. Neko raste iznad zemlje, a bundeva se veselo kotrlja po vrtu. Od svega toga možemo pripremiti ukusnu juhu, varivo, pečeno povrće ili neku drugu finu jesensku poslasticu. A tu su i kesteni, koje možemo pronaći u šetnji ispod velikih jesenskih stabala. Samo pazite, nisu svi kesteni koje pronađemo za jelo. Jesen nam tako donosi cijelu malu dugu boja i okusa. Zato dobro pogledajte svoju košaru. Možda se u njoj krije baš nešto što još niste probali. Jer kad priroda napuni svoju jesensku košaru, stvarno ima što pokazati.

A sada o nečemu što ovih dana obilježava naš grad. Prije 35 godina naš je grad izgledao drugačije nego danas. Bilo je to vrijeme kada u Hrvatskoj nije bilo mira i kada su mnogi ljudi bili zabrinuti za svoje obitelji, svoje domove i svoj grad. U rujnu 1991. u Đakovu su se dogodili važni događaji. Ljudi koji su tada brinuli o obrani grada nastojali su zaštititi Đakovo i njegove stanovnike, a tijekom nekoliko dana vojni objekti koji su se tada nalazili u gradu i njegovoj okolici stavljeni su pod kontrolu hrvatskih snaga. Danas je teško djeci objasniti kako je izgledao život u takvom vremenu. Zato možemo reći jednostavno. Bilo je to vrijeme straha i velikih briga, ali i vrijeme kada su mnogi odrasli ljudi činili sve što su mogli kako bi zaštitili svoj grad i svoje bližnje. Danas, kada prolazimo ulicama našega Đakova, idemo u vrtić, školu, na igralište ili u šetnju, možda ne razmišljamo o tome da su se nekada na istim tim mjestima događale vrlo teške stvari. Zato se i prisjećamo. Ne da bismo se bojali, nego da bismo razumjeli koliko je važno čuvati mir, pomagati jedni drugima i biti zahvalni što danas možemo odrastati u sigurnijem gradu. A kada se prisjećamo ljudi koji su u tim teškim vremenima izgubili život, činimo to s poštovanjem. Njihova imena dio su povijesti našega grada i naše zemlje.

0: te.
1: Trgovina Regina traži djelatnice za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Radno vrijeme trgovine Regina je od 6 sati ujutro do 20 sati, a sve zainteresirane osobe za rad mogu se svakog radnog dana u 7 sati javiti u trgovinu Regina na adresi Augusta Cesarca 5 u Đakovu.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222, Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Agro kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito, na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Thank you.

0: Radio Đakova.
1: Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo, SDP-a i nezavisne liste Ivana Mihalja traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Podsjetivši da je Vitika sanirana prije 15 godina, te da je otvorena treća kazeta, Zoran Vinković je istaknuo da je ta deponija namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općina koje su osnivači Univerzala. Vinković tvrdi da se na Vitiku, osim sa područja Đakovštine, otpad dovodi iz Šodolovaca te Đurđenovca, ali i iz drugih područja.
2: Iz Brodsko-posavske županije, dakle, očigledno županica nema informaciju, očigledno su ovi ljepotani, da ih ne uvrijedim, ne nazovem nekim drugim imenom, dakle, mimo znanja županije, od ove deponije napravili regionalnu deponiju, bez obzira što se priprema projekt regionalne deponije za područje Osječko-baranjske županije, ali i drugih županija. Dovodi se iz Vrpolja, Donjih Andrijevaca, Garčina, Oprisovaca, Velike Kopanice, Gundinaca. Iz Vukovarsko-srijemske županije, Vrbanja, Babina, Greda, Negoslavci i Privlaka. Dakle, to su podaci od prije 2-3 godine i u ovom trenutku, obzirom da kriju i dokumentaciju, ali istinu kao zmija noge, ja vjerujem da se na ovu deponiju, obzirom da građani čitavo vrijeme nazivaju, da se viđaju i tablice kamiona, varaždinske tablice, splitske, zagrebačke i tako dalje, da se na ovu deponiju dovozi ne samo komunalni otpad, nego i druge vrste otpada.
1: Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora. Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo

0: ovu deponiju. Dakle, ono što ćemo tražiti na ovoj sjednici gradskog vijeća, to je popis svih važećih ugovora temeljem kojih se na odlagališta Vitika dovozi otpad iz drugih gradova i općina, komunalnih društava ili drugih pravnih osoba. Podaci o količinama otpada zaprimljenog na odlagalištu Vitika po pojedinom ugovornom partneru za posljednje 3 godine. Preslike svih važećih dozvola za gospodarenje otpadom, okolišnih dozvola i drugih akata temeljem koji se obavlja prihvat, obrada, skladištenje ili odlaganje otpada na lokaciji Vitika. Očitovanje o vrstama otpada za koje trgovačko društvo posjeduje važeće dozvole te podatak koje postupke gospodarenja otpadom društvo obavlja temeljem izdanih dozvola. Podatke o projektiranom, odobrenom i preostalom kapacitetu odlagališta Vitika.
1: Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić.
0: Ne želimo da se u Đakovu dogodi Gospić, a smatram da nismo daleko od te tužne činjenice, ali u svakom slučaju tražimo i nadzor, dakle inspekcijski nadzor, da se utvrdi što je u stvari zakopano i na staroj deponiji, ali isto tako i na ove 3 nove kazete, s obzirom da postoje indicije da je tu zakopan i opasan otpad.
1: Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za 3 županije, rekao je Ivica Mandić.
2: Koji su to razlozi, ekološki, ekonomski ili bilo koji drugi? Oni imaju pravo doneti tu odluku, ali onda neko obrazlaže građanima. Također, isto molim da nadležni od gradonačelnika do trgovačkih društava isto obrazlože cijene koje su se povećale, koju svaki građanin osjeti svaki mjesec na svome računu. Opravdanja nije bilo jer i po revizijskom izvještaju za 2024. 25. godinu vidljivo je da trgovačko društvo Univerzal na bazi otkupljanja otpada kako komunalnog, plastike i drugoga bili su svi u debeloj zaradi. Nadalje, građane zanima kako može biti da neko tko dovodi na deponiju izvan ovoga prstena Đakovštine, ovih općina koji su osnivači Univerzala, da plaćaju jeftiniji odvoz otpada nego grad Đakovo. To građane zanima i to molimo da gradonačelnik i ekipa koja vodi grad građanima objasni.
1: Pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo se i u javnozdravstveni i ekološki problem, upozorio je Josip Matkov.
3: Ovakva situacija nije dopustiva. To što dobivamo uvjerenja iz grada Đakova i od aktualne vlasti da je tamo sve u redu, da trebamo imati povjerenja u njih, ja mogu reći, mogu ja imati povjerenja, ali povjerenje je dobro, međutim kontrola je puno bolja. To što tamo postoji, takva slika na temelju koje se može zaključiti da tamo nema nekakvog komunalnog otpada, odnosno opasnog otpada, ne znači da se ispod ne događaju nekakvi kemijski procesi, jer da ovdje na našem području, koliko je meni poznato, nekakva ozbiljnja hidrogeološka ispitivanja nisu rađene. Mi ne znamo kako je stanje podzemnih voda, kako je stanje površinskih voda, što se tu sve događa. Dakle, ovakva sjednica je neophodna. Ona ne samo da je bitna nama u politici, pa i njima u vladajućoj stranci. Bitno je i poslati poruku građanima, umiriti građane ako je tu sve dobro i ispravno, da jednostavno pošaljemo poruku da je sve dobro i ispravno. Ali ono što je smisao cijele priče, da se uvede jedna ozbiljan sustav kontrole koji će biti cijelo vrijeme prisutan i gdje će građani moći mirno spavati.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira 2. vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine, puhački orkestar DVD-a Đakovo, nastupit će i osječki puhački orkestar, a nakon njih i Food Fightersi, slavonsko-brodski rokeri. Sutra je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima koncert grupe Vatrogasci, također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20.

0: 9. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
1: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto i onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
0: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike, te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu, koji traju od 16. do 22. rujna, sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačano preventivno-represivne aktivnosti sa ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu poput biciklista, mopedista, motociklista te vozača osobnih prijevoznih sredstava. Poseban naglasak stavlja se na brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje.
2: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, možda čak i mrvicu toplije. Sunčano vrijeme, dnevna temperatura kretat će nam se negdje oko 28 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Neonske minute. U srcu Đakova nastaju tondak crijepovi koji štite domove diljem Hrvatske i Europe. Wienerberger širi svoj tim i zapošljava bravara za rad na strojevima u proizvodnji. Cijenimo znanje, struku i dobar zanat. Tražimo osobu na koju se možemo osloniti, a za uzvrat nudimo isto. Sigurno i stabilno radno mjesto, redovita primanja, naknadu za topli obrok, prigodne nagrade te mogućnost razvoja i usavršavanja. Prijavite se na www.wienerberger.hr u rubrici Otvorena radna mjesta. Neka vaše iskustvo bude dio priče koju u Đakovu gradimo već generacijama.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za jesensku žetvu 2026 da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici, Starim Mikanovcima i Gorjanima, te silož Đakovo otvoreni za prijem suncokreta, soje i kukuruza. Pozivamo proizvođače da sve količine suncokreta, soje i kukuruza dopreme u silose i prijemna mjesta Žito na kojima im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu. Cijenjene poljoprivredne proizvođače koji planiraju sjetvu jesenskih ratarskih kultura, uljane repice, ječma i pšenice, pozivamo na suradnju i ugovaranje proizvodnje istih po najpovoljnijim uvjetima. Žito Osijek, vaš pouzdan partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu jesensku žetvu 2026. godine.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

Na današnji dan 18. rujna 1759. Francuska je svoje sjevernoameričke kolonije ustupila Britaniji i Španjolskoj. 1895. rođen je Ivo Tijardović, skladatelj poznatih opereta Mala Flora Mi i Splitski akvarel. 1942. umro je arheolog i povjesničar umjetnosti Ćiro Truhelka.

0: Neonske minute.
1: Posljednje pitanje za jackpot glasi: kada nakon 40. godine ruke postanu prekratke, vi A. potražite pomoć doktora Googla, B. produžite do optike.
2: Idem do optike.
1: Točno, za savršen vid na svim udaljenostima trebaju vam Varilux dioptrijska stakla.
2: Kad vam ruke postanu prekratke, produžite do optike i upitajte za Varilux progresive.
3: Za najbolje cijene Varilux progresivnih leća uz akciju 1 plus 1 gratis posjetite Optiku Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo, 811-222.
4: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. Dodijeljene su nagrade Emmy, najviša nagrada dobila je horror komedija. Horror komedija Wide of Bay o uklatom gradu u Novoj Engleskoj najveći je dobitnik ovogodišnjih televizijskih nagrada Emmy, osvojivši rekordnih 14 kipića, uključujući nagradu za najbolju humorističnu seriju, a medicinska drama The Pitt ponovno je proglašena najboljom dramskom serijom. Wide of Bay u ponedjeljak nadmašio je posljednju sezonu serije Hacks, prošlogodišnje pobjednice u kategoriji humorističnih serija. Zvijezda Hacksa, Jan Smart, osvojila je svoj peti Emmy za ulogu uporne stand-up komičarke Deborah Vance, time je postala prva glumica koja je osvojila Emmy za najbolju glumicu u humorističnoj seriji u svakoj sezoni svoje serije. Velički glumac Matthew Rice postao je prvi glumac koji je na istoj dodjeli osvojio dvije glavne glumačke nagrade za Wide of Bay te psihološki thriller The Beast in Me. Wide of Bay osvojio je i nagrade za sporednog glumca, sporednu glumicu, režiju i scenarij. Zajedno još s tehničkim nagradama dodijeljenima ranije ovog mjeseca, serija je ukupno osvojila 14 Emmy-a, što je rekord za humorističnu seriju u jednoj sezoni. Nagrada za najbolju dramsku glumicu pripala je Rae Sehorn za ulogu u seriju Pluribus, obrativši se ostalim nominiranim glumcima, među kojima su Kerry Russell i Zendaya. Rekla je samo, povezane smo, nismo rangirane. Tako da eto, bilo je vrlo zanimljivo, bilo je vrlo svečano, onako kako to i obično biva na dodjeli ovakvih velikih nagrada. Ovogodišnjim dobitnicima Emmy-a odlučivalo je više od 27.000 članova televizijske akademije, a kako to obično biva, tamo su bili scenaristi, redatelji, glumci, producenti, ali i neki drugi televizijski djelatnici. Opet kažem, pretpostavljam da ste, ako niste gledali možda ovu dodjelu, gledali neke od ranijih, sve to onako pršti glamurom, ekskluzivnošću i eto, takvim, možemo reći, filmskim, hollywoodskim stvarima, tako da je to sve to više manje očekivano. Bilo je onako iznenađujućih lica, mnogi su se eto iznenadili dodjelom nekakvih nagrada. Jesu li to ona nekakva lažna iznenađenja ili su evo stvarno bili iznenađeni, to evo procijenite sami, a mi ćemo, dragi naši slušatelji, lagano zaključiti današnji Sedmi element. Zaključit ćemo ga uz još jednu lijepu pjesmu, pa eto, do neke sljedeće prigode i nekih sljedećih tema vezanih uz sedmu umjetnost. Lijep pozdrav!

0: 12 sati. Stigla nova analiza vode u Lici, u dva bunara pronađeni PFAS spojevi. Trump najavio gradnju američke vojne baze u Poljskoj. Hrvatski tenisači protiv Njemačke u Davis Cupu, izvlačenje parova u 13 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije proveo je izvanredno uzorkovanje vode iz ukupno 43 individualna vodna objekta. Rezultati analiza bunara, cisterni i izvora pokazuju da je javna vodoopskrba u Lici zdravstveno ispravna. Povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja utvrđene su 10 uzoraka i ne mogu se dovoditi u vezu s nezakonitim odlagalištem, istaknuli su. Međutim, u dva zdenca u neposrednoj blizini nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada utvrđena je prisutnost PFAS spojeva. Građani na tom području priključeni su na sustav javne vodoopskrbe, a voda iz navedenih bunara ne koristi se za piće. A kada je riječ o sanaciji 650 tona neopasnog otpada u vrećama, ona bi trebala početi idući tjedan, kada će dvije cementare krenuti sa njegovim odvozom. A jučer se sastao znanstveni savjet koji je od 4 metode sanacije zakopanog otpada u Gospiću dvije okarakterizirao kao najpraktičnije. Prema jednoj otpad bi se izvezao iz Hrvatske, a prema drugoj pred obrada otpada odradila bi se na licu mjesta. Taj zaključak imali smo još prije 2 mjeseca, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom. Što je novo, znanstveni savjet onda zaključio, čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima, zapitali su se. Dodajmo da bi idući tjedan vladajući trebali izaći s konkretnim planom cjelokupne sanacije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna čeka drastično povećanje cijena dizela. Neslužbeni su podaci prema kojima bi litra eurodizela trebala rasti s euro i 85 na euro i 96 centi. Kumovala je tome situacija na Bliskom istoku zbog koje su cijene sirove nafte iznad razine od $100 po barelu. Ipak konačni izračuni još se čekaju, a zadnju riječ o cijeni u ponedjeljak će izreći vlada.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nakon neuspješno okončanih postupaka mirenja iz ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavili su štrajk. Dražen Jović je ispred sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske rekao da njihovi prijedlozi nisu prihvaćene, a zadnjim je ponuđen rast plaća u rasponu od 15 do 40 eura. Njihovi prijedlozi nisu prihvaćene, a zadnjim je ponuđen rast plaća u rasponu od 15

0: govoriti.
1: Nastavio je rekavši da će se svi članovi okupljenih sindikata izjasniti o sindikalnim akcijama koje su najavljene za 28. rujna.
2: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži Truth Social da je postignut veliki korak prema uspostavi američke vojne baze u Poljskoj. Ako do toga dođe, lokacija će biti objavljena vrlo brzo. Napisao je Trump te je pripisao zasluge odvažnom vodstvu poljskog predsjednika Karola Nawrockog, inače političara desnice povezanog s Trumpovim pokretom MAGA. Nawrocki je poručio da je Poljska spremna nastaviti jačati obrambenu suradnju. Američko izaslanstvo posjetilo je prošlog tjedna Poljsku kako bi pregledalo potencijalne lokacije za bazu.
2: Sport.
3: Hrvatska teniska reprezentacija priprema se za dvoboj Davis Cupa protiv Njemačke. Izabranici Ivana Dodiga u lovu su na završnicu natjecanja, a da bi se tamo plasirali moraju u Halleu biti bolji od jake Njemačke. Izvlačenje parova je u 13 sati, a mečevi su za vikend. U subotu su na rasporedu dva pojedinačna dvoboja, dok nedjelja počinje mečem parova. Biće to sudar titana u parovima, jer na našoj strani su Nikola Mektić i Mate Pavić, dok Njemce predstavljaju finalisti US Opena Kravic i Puc. Pavić je u zadnjih par sezona imao dosta mečeva protiv njemačkog para.
4: Generalno dosta onako teški susreti, dobri mečevi, stalno su u vrhu, igrali su par finala Grand Slamova, nema nekog tu osjetnog favorita, što bi se reklo junak na junaka u nedjelju, i vidit ćemo, probat ćemo napraviti sve što možemo da donesemo taj bod.
3: Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa otvaraju 8. kolo Supersport HNL-a. Dvoboj se igra u 20 sati u Velikoj Gorici. U nastavku kola u subotu će u 17 sati snage odmjeriti Varaždin i Osijek, dok od 20 na Travnjak izlaze Istra i Gorica. U nedjelju će kolo zaključiti Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. U novoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru Milan Stijelja ugostio je hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena. Među ostalim temama Lovren je pričao o igranju za Hrvatsku.
5: Ja nisam znao da ću biti u reprezentaciji jednog dana, ali taj dres sam nosio i u Njemačkoj kad sam bio sa 90 godina. To mi niko ne može oduzeti, jer ja sam se uvijek ponosio s tim dresom. Ne, mislim da kažem svakom dječaku to san. Ja sam imao, evo, hvala Bogu, jedan nevjerovatan uspjeh mi kao cjelina, kao reprezentacija i kao država. Mislim da neke stvari se teško će se i ponoviti i zaboraviti.
3: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Media Servisa i Karijere u retrovizoru. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
6: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa Sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
2: Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik 30, Split, Šibenik 26, Zadar 24, Rijeka 22, stupanj manje je u Daruvaru i Slavonskom Brodu, u Varaždinu je 20, Zagreb i Sisak su na 19, Karlovac na 16 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice kiša na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno u okretanju na buru i sjeverozapadnjak, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26 na jugu i do 29.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

col vôtre. Ta domnesse, it's

ubija. Još pamtim legende starih plemena, što za ljubav glavu gube i umiru kada ljube. I tada priznat ću ti sve,

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo, SDP-a i nezavisne liste Ivana Mihalja traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Podsjetivši da je Vitika sanirana prije 15 godina, te da je otvorena treća kazeta, Zoran Vinković je istaknuo da je ta deponija namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općina koje su osnivači Univerzala. Vinković tvrdi da se na Vitiku, osim sa područja Đakovštine, otpad dovodi iz Šodolovaca te Đurđenovca, ali i iz drugih područja.
2: Iz Brodsko-posavske županije, dakle, očigledno županica nema informaciju, očigledno su ovi ljepotani, da ih ne uvrijedim, ne nazovem nekim drugim imenom, dakle, mimo znanja županije, od ove deponije napravili regionalnu deponiju, bez obzira što se priprema projekt regionalne deponije za područje Osječko-baranjske županije, ali i drugih županija. Dovodi se iz Vrpolja, Donjih Andrijevaca, Garčina, Oprisovaca, Velike Kopanice, Gundinaca. Iz Vukovarsko-srijemske županije, Vrbanja, Babina, Greda, Negoslavci i Privlaka. Dakle, to su podaci od prije 2-3 godine i u ovom trenutku, obzirom da kriju i dokumentaciju, ali istinu kao zmija noge, ja vjerujem da se na ovu deponiju, obzirom da građani čitavo vrijeme nazivaju, da se viđaju i tablice kamiona, varaždinske tablice, splitske, zagrebačke i tako dalje, da se na ovu deponiju dovozi ne samo komunalni otpad, nego i druge vrste otpada.
1: Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković.
2: Obzirom da je i treća ova kazeta praktično pri kraju, očigledno se radi o nečijem nalogu po političkoj vertikali da se ova deponija što prije završi, a ja naglašavam da je grad Đakovo jedan od rijetkih gradova koji je za vrijeme mog mandata osigurao dakle gospodarenje otpadom i osigurao ovu deponiju. Dakle, ono što ćemo tražiti na ovoj sjednici gradskog vijeća, to je popis svih važećih ugovora temeljem kojih se na odlagališta Vitika dovozi otpad iz drugih gradova i općina, komunalnih društava ili drugih pravnih osoba. Podaci o količinama otpada zaprimljenog na odlagalištu Vitika po pojedinom ugovornom partneru za posljednje 3 godine. Preslike svih važećih dozvola za gospodarenje otpadom, okolišnih dozvola i drugih akata temeljem kojih se obavlja prihvat, obrada, skladištenje ili odlaganje otpada na lokaciji Vitika. Očitovanje o vrstama otpada za koje trgovačko društvo posjeduje važeće dozvole te podatak koje postupke gospodarenja otpadom društvo obavlja temeljem izdanih dozvola. Podatke o projektiranom, odobrenom i preostalom kapacitetu odlagališta Vitika.
1: Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić.
2: Ne želimo da se u Đakovu dogodi Gospić, a smatram da nismo daleko od te tužne činjenice, ali u svakom slučaju tražimo i nadzor, dakle inspekcijski nadzor, da se utvrdi što je stvari zakopano i na staroj deponiji, ali isto tako i na ove 3 nove kazete, s obzirom da postoje indicije da je tu zakopan i opasan otpad.
1: Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za 3 županije, rekao je Ivica Mandić.
3: Koji su to razlozi, ekološki, ekonomski ili bilo koji drugi? Oni imaju pravo donijeti tu odluku, ali onda neko obrazlože građanima. Također, isto molim da nadležni od gradonačelnika do trgovca, onda neko obrazlože građanima. Također, isto molim da nadležni

0: i drugoga, bili su svi u debeloj zaradi. Nadalje, građane zanima kako može biti da neko ko dovodi na deponiju izvan ovoga prstena Đakovštine, ovih općina koji su osnivači univerzala, da plaćaju jeftiniji odvoz otpada nego grad Đakovo. To građane zanima i to molimo da gradonačelnik i ekipa koja vodi grad građanima objasni.
1: Pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo se i u javnozdravstveni i ekološki problem, upozorio je Josip Matkov.
0: Ovakva situacija nije dopustiva. To što dobivamo uvjerenja iz grada Đakova i od aktualne vlasti da je tamo sve u redu, da trebamo imati povjerenja u njih, ja mogu reći, mogu ja imati povjerenja, ali povjerenje je dobro, međutim kontrola je puno bolja. To što tamo postoji, takva slika na temelju koje se može zaključiti da tamo nema nekakvog komunalnog otpada, odnosno opasnog otpada, ne znači da se ispod ne događaju nekakvi kemijski procesi, jer da ovdje na našem području, koliko je meni poznato, nekakva ozbiljnja hidrogeološka ispitivanja nisu rađene. Mi ne znamo kako je stanje podzemnih voda, kako je stanje površinskih voda, što se tu sve događa. Dakle, ovakva sjednica je neophodna, ona ne samo da je bitna nama u politici, pa i njima u vladajućoj stranci. Bitno je i poslati poruku građanima, umiriti građane ako je tu sve dobro i ispravno, da jednostavno pošaljemo poruku da je sve dobro i ispravno. Ali ono što je smisao cijele priče, da se uvede jedna ozbiljan sustav kontrole koji će biti cijelo vrijeme prisutan i gdje će građani moći mirno spavati.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine Puhački orkestar DVD-a Đakovo nastupit će i Osječki Puhački orkestar, a nakon njih i Food Fightersi, Slavonsko-brodski rokeri. Sutra je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima koncert grupe Vatrogasci, također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
2: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisati grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto. I onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike, te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu, koji traju od 16. do 22. rujna, sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačano preventivno-represivne aktivnosti sa ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu poput biciklista.

0: biciklista, mopedista, motociklista te vozača osobnih prijevoznih sredstava. Poseban naglasak stavlja se na brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, možda čak i mrvicu toplije. Sunčano vrijeme, dnevna temperatura kretat će nam se negdje oko 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100,2.

0: Zón Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Sanacija dijela gospićkog otpada trebala bi početi idući tjedan, a hrana u Lici za sada nije kontaminara. Po prvi puta od osnivanja za zajednički stol sjeli su članovi znanstvenog savjeta za stručnu potporu vladi. Sanacija 650 tona neopasnog otpada u vrećama trebala bi početi u utorak. Zbog toga su prosvjed za subotu najavili građani Našica, nakon što su već prosvjedovali mještani Raše. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponovno umiruje.
2: Građanima Istre želim reći da tvrtke rade količine koje nisu uopće zahtjevne u odnosu na njihove dozvole, kapacitete, redoviti rad, da provode bez obzira na naše analize u svim svojim postupcima dodatne analize i da hrvatska vlada osim toga je preuzela i sanaciju, nositeljstvo nad sanacijom putem fonda isto tako jedne količine koja je 15 puta veća ilegalno odloženog neopasnog otpada koja se nalazi u Pazinu.
1: Postupak za sanaciju rasutog otpada, kojeg je oko 4500 tona, bliži se kraju.
2: Proces pregledavanja ponuda, ispisivanja zapisnika i donošenja odluke je na samom kraju. Taj postupak uzimanja uzoraka je pri kraju, mi smo i najavili da će on trajati 15 dana i mi ćemo po planu ovih dana isto tako javno predstaviti plan sanacije.
1: Voda je ispravna za piće, ističe pak premijer Andrej Plenković, koji je iskoristio priliku da se na sjednici vlade osvrne na saborski aktualac.
3: Od oporbe čuli smo uobičajeno politikanstvo i nastojanja za neke dnevno političke probitke uz pregršt širenja panike, dezinformacija, a jednako tako i manipulacija kada je riječ o odgovorima pred naših članova vlade. No, ono što je bitno, kazali smo vrlo jasno hrvatskoj javnosti, problem otpada postoji, oni koji su ga prouzročili će zato u kaznenom postupku odgovarati.

0: Luka Velebit. Sastao se znanstveni savjet te predložio 4 metode za uklanjanje otpada, od kojih su 2 najpraktičnije, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je znači da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan znači granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji, upravo kad govorimo o lokaciji Gospića, na potpuno zatvorenim platformama.
0: A ova tema stigla je do Europskog parlamenta. Gordan Bosanac iz redova Možemo i HDZ-ova Nikolina Brnjac.
2: Budući da nacionalna vlada mjesecima ne uspijeva riješiti ovaj ekocid u šengenskom prostoru, pozivam komisiju da prati ovaj slučaj. Gospić i Hrvatska neće biti smetlište Europske unije.
0: Riječi su Bosanca.
3: Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije, pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni.
0: Poručila je Brnjac, a dodajmo je da se očekuje da će plan sanacije cjelokupnog otpada u Gospiću biti predstavljen idući tjedan. A nakon što je sinoć održan sastanak znanstvenog savjeta po pitanju sanacije legalno odloženog otpada u Gospiću, istaknute su 2 metode koje su najpraktičnije, istaknuo izjavi za rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Laušić. Korak naprijed, znanstveni savjet 2 natrag na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom i nadležnim tijelima. Jasno je komunicirano da postoje 4 modela od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak smo imali prije 2 mjeseca. Što je novo? Znanstveni savjet onda zaključio čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima, zapitali su se iz inicijative.

0: A Hrvatski sabor prvi tjedan jesenskog zasjedanja završit će bez glasovanja. Na dnevnom redu je rasprava o zakonu koji će potvrditi konvenciju između Hrvatske američke strane o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. ali Amerika smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan dodatni dokument. Također, zastupnici će raspraviti pitanje davanja ovlasti vladi da uredbama uređuje pitanje tekuće gospodarske politike iz djelokruga sabora u razdoblju u kojem ta institucija redovito ne zasjeda, te u razdoblju kada je raspušten ili mu je istekao mandat. Na sjednici vlade bilo je riječi o sanaciji stadiona Poljud, nakon što je oštećen u nevremenu prošle godine, a vlada daje zemljište za gradnju Hajdukova nogometnog kampa. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je donošenje krajem ovog ili idućeg mjeseca zaključak o stanju konstrukcije stadiona Poljud i mogućnost njegove konstrukcije.
1: Taj zaključak smo napravili zajedno sa 5 institucija, 4 građevinska fakulteta, Građevinskim fakultetom u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera građevine, nakon čega ćemo, rekao sam, omogućiti poduzimanje radnji oko definiranja stadiona u Poljudu.
0: A u Dalmaciji će se graditi nogometni kamp Hajduka, najavio je premijer Andrej Plenković.
2: Posebna poruka za Split, za Dalmaciju, za Hajduk, vlada donosi odluku o ustupanju zemljišta i prava građenja na lokaciji Stobreč za izgradnju kampa Hajduka u Stobreču.
0: Rok za realizaciju je 5 godina, istaknuo je ministar Bačić. I još jedna informacija za kraj današnje emisije. Od idućeg tjedna prema neslužbenim informacijama čeka nas veliko poskupljenje dizela. Toliko za današnju emisiju. Do sljedeće. Lijep vam pozdrav.
3: Zone Politikon.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Tamburaški sastav Garavi objavio je novi singl Slavonska ruža, pjesmu o kojom su se predstavili na ovogodišnjoj večeri pjesme i vina u sklopu Zlatnih žica Slavonije. Za pjesmu je Željko Zovko osvojio nagradu za najbolji tekst, čime je Slavonska ruža dobila i priznanje stručnog žirija. Glazbu i tekst potpisao je Željko Zovko, dok je za aranžman i audio produkciju zaslužen Željko Nikolin. Uz pjesmu je objavljen i video spot. Garavi njeguju slavonski etno zvuka i za sebe imaju dva studijska albuma. Svireku da nema sutra iz 2011. i Tri želje iz 2019. godine. Kroz godine su izgradili prepoznatljiv koncertni repertoar, a posebnu pažnju posvećuju i vizualnom dijelu svojih izdanja.

Anima Sla Bonica predstavlja novi singl još jednom s kojim su nastupili na večeri pjesme i vina u sklopu ovogodišnjih Zlatnih žica Slavonije. Pjesmu autorski potpisuje Josip Livalić, dok aranžman potpisuje Hrvoje Harkanovac i Željko Nikolin, koji je ujedno i glazbeni producent. Uz singl je objavljen i video spot koji je režirao, snimio i montirao Josip Livalić. Spot je sniman u gradskom kazalištu Jozo Ivakić u Vinkovcima. Anima Sla Bonica nastala je iz ideje Josipa Plivalića i Hrvoja Harkanovca, koji su oko sebe okupili glazbenike različitih senzibiliteta i iskustava. Njihova suradnja temelji se na različitim pogledima na glazbu koji se susreću upravo u stvaranju novih pjesama. Priči se pridružio i producent Željko Nikolin, a Anima Sla Bonica tako je od početne ideje prerasla u sastav koji okuplja glazbenike spremna tradiciju promatrati iz nešto drugačijeg kuta. Njihov pristup ne polazi od strogo zadanih pravila, već od same pjesme i načina na koje je najbolje prenijeti publici.

Jedan od najpoznatijih taboriških sastava na domaćoj glazbenoj sceni Gazde novim singlom Danas jesi, sutra nisi nastavlja najavljivati novi studijski album. Glazbu i tekst potpisuje Predrag Martinjak, dok su za aranžman zaslužni Marko Bujanović i Predrag Martinjak. Danas jesi, sutra nisi novi je korak prema 10. studijskom albumu benda koji nastavlja njegovati prepoznatljiv spoj tamburaške tradicije modernog zvuka. Tijekom više od 30 karijere izgradili su autentičan glazbeni potpis kojim su tamburašku glazbu približili širokoj publici i stvorili brojne pjesme koje su postale dio domaće glazbene baštine. Nedavno su objavili svoje prvo vinilno izdanje, album Još i danas zamiriše trešnja, 30 godina. Na LP-u se nalazi 13 pjesama koje donose presjek njihove bogate 30-godišnje karijere, među kojima su Još i danas zamiriše trešnja, Ja pijem kad da zaboravim, Zbog tebe sam to što jesam, Ostarit ću ja, ostarit ćuš ti, brojne druge pjesme koje su obilježile generacije slušatelja. Bend Gazde osnovan je početkom 90-ih u zagrebačkom kvartu Markuševec, a od samih početaka pažnju su privlačili drugačijim pristupom tamburaškoj glazbi. Svojim tambura, bubnjeva i drugih instrumenata stvorili su prepoznatljivu

Matthews Vogue koji je obilježio domaću glazbenu scenu. Uz glazbu prepoznatljivi su bili i po svom imidžu, posebice kožnim hlačama, zbog čega su često opisivani kao tamburaši s rock dušom, ali i kao tamburački Beatlesi.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Oporbeni vijećnici u Gradskom vijeću grada Đakova, koalicije Zajedno za Đakovo, SDP-a i nezavisne liste Ivana Mihalja, traže sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća radi informacija o stanju, odnosno gospodarenju otpadom na odlagalištu Vitika, te zakonitosti, uvjetima i opravdanosti prihvata otpada izvan područja grada Đakova. Podsjetivši da je Vitika sanirana prije 15 godina, te da je otvorena treća kazeta, Zoran Vinković je istaknuo da je ta deponija namijenjena otpadu s područja Đakovštine, odnosno iz općina koje su osnivači Univerzala. Vinković tvrdi da se na Vitiku, osim sa područja Đakovštine, otpad dovodi iz Šodolovaca te Đurđenovca, ali i iz drugih područja.
2: Iz Brodsko-posavske županije, dakle, očigledno županica nema informaciju, očigledno su ovi ljepotani, da ih ne uvrijedim, ne nazovem nekim drugim imenom, dakle, mimo znanja županije, od ove deponije napravili regionalnu deponiju, bez obzira što se priprema projekt regionalne deponije za područje Osječko-baranjske županije, ali i drugih županija. Dovodi se iz Vrpolja, Donjih Andrijevaca, Grčina, Oprisovaca, Velike Kopanice, Gundinaca. Iz Vukovarsko-srijemske županije, Vrbanja, Babina, Greda, Negoslavci i Privlaka. Dakle, to su podaci od prije 2-3 godine i u ovom trenutku, obzirom da kriju i dokumentaciju, ali istinu kao zmija noge, ja vjerujem da se na ovu deponiju, obzirom da građani čitavo vrijeme nazivaju, da se viđaju i tablice kamiona, varaždinske tablice, splitske, zagrebačke i tako dalje, da se na ovu deponiju dovozi ne samo komunalni otpad, nego i druge vrste otpada.
1: Umjesto deponije koja je trebala služiti građanima Đakova i Đakovštine, dobili smo regionalnu deponiju bez stručnog nadzora i bez znanja građana i gradskih vijećnika, konstatirao je Vinković.
2: Obzirom da je i treća ova kazeta praktično pri kraju, očigledno se radi o nečijem nalogu po političkoj vertikali da se ova deponija što prije završi, a ja naglašavam da je grad Đakovo jedan od rijetkih gradova koji je za vrijeme mog mandata osigurao dakle gospodarenje otpadom i osigurao ovu deponiju. Dakle, ono što ćemo tražiti na ovoj sjednici gradskog vijeća, to je popis svih važećih ugovora temeljem kojih se na odlagališta Vitika dovozi otpad iz drugih gradova i općina, komunalnih društava ili drugih pravnih osoba. Podaci o količinama otpada zaprimljenog na odlagalištu Vitika po pojedinom ugovornom partneru za posljednje 3 godine. Preslike svih važećih dozvola za gospodarenje otpadom, okolišnih dozvola i drugih akata temeljem koji se obavlja prihvat, obrada, skladištenje ili odlaganje otpada na lokaciji Vitika. Očitovanje o vrstama otpada za koje trgovačko društvo posjeduje važeće dozvole te podatak koje postupke gospodarenja otpadom društvo obavlja temeljem izdanih dozvola. Podatke o projektiranom, odobrenom i preostalom kapacitetu odlagališta Vitika.
1: Oporbeni vijećnici traže sve relevantne dokumente o odlaganju otpada na Vitiki kako bi se spriječilo ponavljanje slučaja Gospić.
2: Ne želimo da se u Đakovu dogodi Gospić, a smatram da nismo daleko od te tužne činjenice, ali u svakom slučaju tražimo i nadzor, dakle inspekcijski nadzor, da se utvrdi što je stvari zakopano i na staroj deponiji, ali isto tako i na ove 3 nove kazete, s obzirom da postoje indicije da je tu zakopan i opasan otpad.
1: Građanima se mora pojasniti zašto je Vitika sabirna deponija za 3 županije, rekao je Ivica Mandić.
3: Koji su to razlozi, ekološki, ekonomski ili bilo koji drugi? Oni imaju pravo doneti tu odluku, ali onda neko obrazlaže građanima. Također, isto molim da nadležni od gradonačelnika do trgovačkih društava isto obrazlože cijene koje su se povećale, koju svaki građanin osjeti svaki mjesec na svome računu. opravdanja nije bilo, jer i po revizijskom izvještaju za 2024. 25. godinu vidljivo je da trgovačko društvo Univerzal na bazi otkupljanja otpada kako komunalnog, plastike i drugoga, bili su svi u debeloj zaradi. Nadalje, građane zanima kako može biti da neko tko dovodi na deponiju izvan ovoga prstena Đakovštine, ovih općina koji su osnivači Univerzala, da plaćaju jeftiniji odvoz otpada nego grad Đakovo. To građane zanima i to molimo da gradonačelnik i ekipa koja vodi grad građanima objasni.
1: Pitanje gospodarenja otpadom pretvorilo se i u javnozdravstveni i ekološki problem, upozorio je Josip Matkov.
4: Ovakva situacija nije dopustiva. To što dobivamo uvjerenja iz grada Đakova i od aktualne vlasti nije dopustiva. To što dobivamo uvjerenja iz grada Đakova i od

0: Mi ne znamo kakvo je stanje podzemnih voda, kakvo je stanje površinskih voda, što se tu sve događa. Dakle, ovakva sjednica je neophodna, ona ne samo da je bitna nama u politici, pa i njima u vladajućoj stranci. Bitno je i poslati poruku građanima, umiriti građane ako je tu sve dobro i ispravno, da jednostavno pošaljemo poruku da je sve dobro i ispravno. Ali ono što je smisao cijele priče, da se uvede jedna ozbiljan sustav kontrole koji će biti cijelo vrijeme prisutan i gdje će građani moći mirno spavati.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo organizira drugi vatrogasni vikend koji počinje u 20 sati u dvorištu DVD-a memorijalnim koncertom za tragično preminulog člana Ivana Pavića. Uz domaćine Puhački orkestar DVD-a Đakovo nastupit će i Osječki Puhački orkestar, a nakon njih i Food Fightersi, Slavonsko-brodski rokeri. Sutra je na programu Čobanijada i animacijski program za djecu, a u večernjim satima koncert grupe Vatrogasci, također u dvorištu DVD-a Đakovo. U nedjelju 20. rujna održat će se prvi kup grada Đakova za vatrogasnu mladež i pomladak na stadionu NK Croatia Đakovo u gradskom naselju Sjever. Zapovjednik DVD-a Ivan Klemen.
2: Još jednom pozivam sve naše sugrađane da u petak dođu poslušati što su naši puhači radili. Nakon toga bit će i koncert Food Fightersa iz Slavonskog Broda. U subotu ćemo zamirisat grad kotlićima čobanca. Dođite, probajte, čak i ako nemate ekipu za kuhanje, vatrogasci kuhaju jedan zajednički kotao čobanca iz kojeg će svi moći probati. Na večer već imamo drugi tradicionalni koncert grupe Vatrogasci. Dođite, nasmijte se, zabavite se, popijte nešto. I onda u nedjelju svi zajedno idemo na vatrogasno natjecanje za pomladak i mladež na stadionu NK Croatia Đakova u našem naselju Sjever.
1: Obitelj, njezino zajedništvo, vjera i svakodnevno življenje bit će u središtu 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se sutra i u nedjelju održati u Osijeku i Aljmašu. Slogan ovogodišnjeg susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Susret je u znaku obitelji koje imaju člana s invaliditetom. Time se, kako je najavljeno, želi pridonijeti njihovu snažnijem uključivanju u život crkve i društva. Organizator je Hrvatska biskupska konferencija sa svojim tijelima, Vijećem za život i obitelj, Vijećem za laike, te Odborom za osobe s invaliditetom, dok je Đakovačko-osječka nadbiskupija domaćin susreta. Središnji dio susreta je euharistijsko slavlje u nedjelju u Aljmašu. U sklopu Dana sigurnosti u prometu, koji traju od 16. do 22. rujna, sve policijske uprave na području Republike Hrvatske tijekom trajanja projekta provode pojačano preventivno-represivne aktivnosti sa ciljem suzbijanja najtežih prometnih prekršaja uz korištenje maksimalnog broja policijskih službenika i tehnike. Provodit će se nadzor cestovnog prometa te pojačana kontrola vozača, motornih vozila i pješaka, ali i drugih ranjivih sudionika u prometu poput biciklista, mopedista, motociklista te vozača osobnih prijevoznih sredstava. Poseban naglasak stavlja se na brzinu, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje.
3: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, možda čak i mrvicu toplije. Sunčano vrijeme, dnevna temperatura kretaće nam se negdje oko 28 Celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

pišu se pod vjetrom, kako sabrat mislite. Od svega sad što stvarnost je,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107.2.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Took a pill and had a dream.
2: Yo también.